0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
2: Gledajte ovako, ljudi se dele na tri sorte.
1: Ok.
2: Da, jedna sorta je bio sam na odmoru, druga sorta je bit ću na odmoru, treća je na odmoru sam.
1: Aha.
2: Mi ovdje imamo dve sorte. Jedna sorta nisam bio na odmoru i druga sorta bila je na odmoru.
1: Da, zdravo, ali ja idem i bit ću na odmoru.
2: I bit ću na odmoru.
1: U budućnosti.
2: Ona ima dve sorte. Pčela ima tri oči. Ona sa dve oči radi zu sa ovim drugom. Kako je bilo na odmoru?
1: Pa strano mi je bilo. Malo smo Espanjol, pa smo malo smo tako šetale. Zezale se drugarica i ja, baš nam je bilo lepo.
2: Lepo, došla ovde.
1: Sunčale se, sve super.
2: Da, došla ovde nasmejana, osunčana, crna.
1: Da.
2: Ono, kolege i ja, kao vampiri kad smo vidimo. Znaš, kao vidi šljašti, ono, sija. Neka, bit će dobro jutro.
1: Izbeleću ja brzo. Bit će dobro jutro, sigurno. Ajmo mi da se razbudimo u kaficu, pa ćemo polako. Ne mogu se naviknem sad da čoveče radim i da ustajem, pa teško mi je.
2: Promenila se firma za 5 dana. Fade Out Lines, dobro jutro.
1: Jutro.

0: infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Ovo je TDI.

0: E, ajde počitamo neke oglase da vidimo šta ljudi pišu, šta prodaju i to, može?
1: E, ajde, može.
0: Ajde, šta si našla, Isidora?
1: Ja sam našla jedan, mislim, to je sad malo... Malo je prošlo, ali momak jedan je napravio oglas i napisao da prati devojke na maturu. Kaže, pratim devojke na mature, iznajmljujem sebe, cena dogovor.
0: Mislim da nije baš skroz prošlo, nije da neko skroz, ima da. I dalje su te mature
1: i absolventske su
0: jeste,
1: tako da eto, ako nemate para za maturu ili absolventsko ili nešto, pozovemo lepo ovog čoveka i on uredno dođe kao profesionalni gost.
0: Ali kapiram da su tu negde godišta, da je to mislim, da. Kao da čovjek je odlučio čime hoće se bavi, dok neko ne zna šta hoće da upiše, on zna da hoće bude neki žigolo nešto, odmah je odlučio to ću da radim i to
1: šta
0: je to.
1: Šta fali čovječe, skupi pare za more.
0: Tako je, ja sam našao zubnu protezu na oglasima.
1: Dobro.
0: Da, kupujem zubnu protezu. Kaže, minimalno 2 kutnjaka i 6 sekutića.
1: A, on kupuje?
0: Kupuje.
1: Da mu mi prodamo.
0: Da, pregovara ako
1: znači,
0: neko ima.
1: Znači, sa 2 kutnjaka.
0: 2 kutnjaka i 6 kutnjaka.
1: Kutnjaka.
0: I 6 sekutića ako neko ima, nek se javi čovjek.
1: Vidjet će da od baba ima u čaši.
0: Tako je, uzmeš od, iz čaši.

0: Central. Marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.
3: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: Pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
8: Otvaramo novi Lili u ulici Rableova 17.
7: Jao, jedva čekam.
8: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Vidimo se u ulici Rableova 17.

0: Golden Knights, Sophie and the Giant, Benny Benassi, cijela ekipa ovdje, nema tu šta.
1: E, ali znate šta su Golden Knights? E,
0: ne.
1: A se sećate, sad su prijemni u toku, noć pred prijemni. Ljudi, da li ste spavali?
0: Nikad.
1: Ma to je anksioznost, to je tresemo se, drhtimo, ne spavamo, želudac boli, želudac boli, da li ću sednem vamo, da li ću sednem tamo, da li uđem prvi, da li uđem poslednji, kako ću prepišem, gde će sedna vaš preberka, šta da radim?
0: Ako zaboravim hemijsku, ako zaboravim nešto, da li ću se setiti, stvarno jeste pritisak veliki na klincima i ovi što ono kao iz osnovne u srednju i srednje na faks, isto
1: je, sve,
0: ne znam šta je gore, majke.
1: Ne znam nija šta je gore, da li ćeš da posle osnovne u srednju da upišeš tu koju si hteo ili faks, isto.
0: Da, faks. Ima, onda dođu i roditelji, onda ti kažu kao evo ima izašla neka vez, kao najveća greška roditelja kao kad su ispiti to prijemljeno pitanje. Rečenice kao mnogo smo uložili u tebe.
1: Da,
0: nemaš pravo na grešku, pogledaj koliko drugi uče. To su kao tri najgore, kao vidi druge, kao a ti, kao stoko jedno.
1: Znate što su meni pričali, kao ako sada to ne uradiš dobro i ako ti sada to padneš, odnosno ako budeš imala manje poena, ti ćeš da upišeš tamo neku školu koju nisi ni htjela, ići ćeš negde, Boga pita gde, i onda se ja tresem, ona ne zna što da radim, moraš sad dobro da uradiš.
0: Tako je, i ako ne, čuvat ćeš ovce.
1: Da, sad
0: to dobro izgleda, majke mi dobro plaća.
1: Ja bi sad čuvala ovce, dobro pusti
0: plata.
1: Priču.
0: Dobro na plata na livadi, samo bit ćeš me i baš te briga.
1: Viđenja.
0: Oj, sajne prske, nema to šta. Nemojte se sekirati, klinci, naravno da je bitno, ali i da pogrešite nije ništa strašno.
1: Sve to dođe na svoje.
0: Evo, pogledajte meni, Isidoru, šta nam fali.
1: Super, mi je šta nam fali, malo obrazovanja i daska u glavi, ali okej.

0: Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.
1: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
3: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
4: Oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na aceproki.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
3: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, 8 sati okruglo, 10 jun sreda.
3: U srcu te nos.
2: Po srcu
3: vas nos.
2: Nobody's girls. Ide dalje. Ne, nema šta poslovak da kažem uopšte.

0: 34 stepena. Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: Irkon!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, sutra je otvaranje svetskog prvenstva u fudbalu. Večeras Partizan dočekuje ekipu Dubaija u trećem meču finala ABA lige. Znači, bit će, to je to.
2: Sada si rekao futbol?
1: Ne, sutra futbol, svetsko prvenstvo.
2: Aha, okej, ja rekao, što priča ovaj gori od mene, čoveče. Ovaj, da, znači, dobro, super.
1: Da, večeras.
2: Partizan dočekuje Dubaji, top, odlično.
1: A ono isto što me nerviralo, Time je objavio 100 najoticalnijih ličnosti sveta sporta.
2: Dobro.
1: I nema Đokovića i Jokića.
2: Me zezuš. To je nemoguće, to je bukvalno nemoguće.
1: Sram je bilo.
2: Pa koga su stavili ako nisu njih dvojica?
1: Nema, ima ih 100 tamo, gledajte,
2: ne može.
1: Nema nikoga.
2: Evo naša. Sad na odmoru, pita me neko, dakle si, ja je rekao iz Srbije, o, Đoković, je rekao, da, čoveče, naravno, Đoković.
1: Eto, ostalo čitajte na sportske.net.
2: Ne.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor, Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Ćuska, I just might.
1: I just might.
0: Hoćemo pitanje jutra da odradimo jedno.
1: Hoćemo pitanje jutra odmah, ajde.
0: Šta sam ja nešto razmišljam?
1: Ajde.
0: Ako bi mi zabranili kafu,
1: dobro.
0: Ako bi mi zabranili odmor,
1: okay.
0: Ako bi mi zabranili da vodim jutarnji sa Isidorom,
1: ja bi prso,
0: to bi bila kazna najveća. E zato sam rešio da postavim pitanje jutra, šta bi bila najveća kazna da vam neko zabrani?
1: Ajde, dobro si ti primere da...
0: Odmah direkt u glavu, nema kod mene... To je
1: ljudi,
0: tako.
1: Ja sam se prošle nedelje otrovala bila.
0: Da.
1: I nisam smela pijem kafu.
0: Eto viš.
1: Vi ne razumete. 3 dana Oblame. Pakla, bez kafe, bez ičega, bez vode. Znači sve da. Pomalo, sve pomalo, guc po guc, pa ne znam. Ono,
0: užas.
1: Ljudi, mene glava bolila samo zato što kafu nisam pila. Da mi neko kafu zabrani, to bi mi bilo baš pakao. Tako. I kad bi mi neko uzeo auto.
0: Auto, da ne možeš da voziš.
1: Da ne mogu da vozim, kad bi mi uzeli auto, neka zabrana, ali kad nešto...
0: Dobro,
1: kad bi
0: ti bilo... ne znaš nešto da voziš, tako da... Kad se nije ništa strašno. Ljudi, ona je okej. Okay,
1: pa mislim, ne znam ja da vozim, ali meni je to neophodno da bi preživela, bukvalno. I eto, kad bi mi neko kola uzeo, ja ne bi znala šta da radim.
0: Ajde da čujemo, ljudi, šta bi bilo najveća kazna da vam neko zabrani? Pišite na Viber 069-3089-399. Ide Summer jedan days.
1: Ajmo, Summer days.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Get Lucky, Get Lucky. Get Lucky. Šta bi bila najveća kazna da vam neko zabrani? Dakle, to je bilo pitanje jutro, vi ste pisali, možete i dalje na Viber 069-308-9399. Najveća kazna, šta bi bila da vam neko zabrani?
1: Ajde da vidimo, Matija nam je pisao, kaže, najveća kazna bi mi bila da mi zabrane da sedim u WC-u sa telefonom.
0: Istina.
1: Znači da mu uzmu telefon dok je u WC-u. Da, kaže, evo, da, brate, ja uđem da izvršim nuždu i izađem sa informacijom kako se čovjek u Kazahstanu pravi, kako čovjek u Kazahstanu pravi traktor od frižidera i dve koze.
0: Jeste, svašta vidiš, tu nekako najviše licaš na, ono kad seneš na WC šolju. Ranije je to bilo, čitaš ono iza, uzmeš, ne znam, deterđent i kao čitaš iza šta ima, ili uzmeš šampon pa čitaš iza sastav šampona.
1: Jeste,
0: da. Znali sastav šampona.
1: Uputstvo za upotrebu, da. Kako koristiti šampon, jeste. Da, evo kažu, da slušam muziku, kad bi mi neko zabranio slušam muziku, ne znam šta bi radio sa životom.
0: E, evo, da pušim bi bila najveća kazna da mi neko zabrani. Evo, neko,
1: da. Ima ljudi da ono baš vole, znaš, kao baš strastveni pušači, kao bez cigareta ništa.
0: Ja sam sad onaj najgori, ostavio sam pre 3 mjeseca cigari i sad kao, ne razumem, kao pušio 3 pakle dnevno, ali sad sam pozvanom, ja ne razumem.
1: Šta će ti to u životu?
0: Ja možeš samo moliti da smrdili.
1: Jeste, evo kažu, najveća kazna bi nam bila da nam za... A, evo, kaže Jelisaveta da se šminkam.
0: Da se šminkam, bravo Jelisaveta. Pozdrav za Jelisavetu. Ajde da vidimo šta još ovdje ima nekih dobrih poruka.
1: Šta smo kliknuli? Izvini,
0: nema veze šta smo kliknuli. Kaže Verica da ne mogu da slušam jutarnji TDI.
1: Jaj.
0: Čujete li se u Australiji? Idemo uskoro.
1: Pa, čujemo se online.
0: Čujemo se, ima i dub onaj. To ono kao, to je isto kao FM, samo dub. I ima TDI aplikacija, tako da lagano.
1: Tako
0: Verice,
1: da smo lagano. Kao Verice, da. Lagano imamo se u Australiji. Kao, znaš, da, hvala ti da ćeš da poslušati.
0: Tako, ja kaže Nenad isto. Kaže, najveća kazna bi bila da uklone TDI radio, tačno bi svi poludeli. I ukako ste carevi najveći.
1: Kako vas se volim.
0: Kao, izmislili smo ove dve poruke.
1: Da, sami smo ih napisali.
0: Mi smo, stvarno ste carevi, hvala vam što tako mislite. I jednog da smo uveselili, nama je život ispunjen. Dobro, nadam se da on neće zabraniti nikad. Can't get enough.

Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Hit Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 644 4781.
1: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV.

0: ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Slušate TDI.

0: to manje znam, to bolje, kaže pesma u bukvalnom prevodu.
1: Lepo je rekao.
0: Da, i to me podsjeća na statistiku. Zašto? Zato što ja nikad ne znam i što manje znam, to bolje, i Sidora to pronađe. Tako je.
1: Ajde, nisam dugo postavila statistiku. Ljudi, da li smo spremni? Kaže ovako.
0: Jesmo.
1: 30% ljudi ovo uradi na pauzama u poslu.
0: Aha.
1: Šta radimo na poslu pauzama zapravo?
0: Tako, šta 30% ljudi uradi na pauzama u poslu? Ne znam, zove partnera.
1: Kao, dobro, da, da.
0: Zove kao nekog, kao, šta si treba, nešto privatno završi, zove.
1: Da,
0: ne,
1: da.
0: Recimo.
1: Da, kao i na pauzi se maj požuri šta treba, dobro, okej, dobar primjer, ali ti nije tačan odgovor.
0: Ne, a?
1: Nije. Morate da pišete ljudi na Viber na 069-308-9399 šta 30% ljudi uradi na pauzama u poslu.
0: Ajde.

0: Hircom. Boje od poverenja.
1: I am paid to exist.

0: City Oplight. E, statistika je malo pre bila postavljena od strane ove ovde gospođice.
1: Ove ovde Isidore gospođice.
0: Ove ovde. Ona je pronašla nešto i postavila nam pitanje, pa da mi pogađamo, da vidimo da li ćemo da pogodimo šta je tačan odgovor. Šta je bilo pitanje?
1: Ajde da vidimo, kaže 30% ljudi ovo radi na pauzama u poslu. Šta? Pisali ste na Viber 069-3089-399. A pa ajde da pročitamo da vidimo šta ste pisali, baš dosta poruka ima.
0: Da. Ajde, počitilija.
1: Ajde, ajde, evo, kaže Batoni. Batoni kaže, ćao, bulji u telefon, kao što ja sada, na primjer, radim.
0: Uvijek je na pauzama tu nešto telefon, da. Ima logike.
1: Evo, Raša kaže da 30% ljudi na pauza i od posla spava.
0: A gde možeš da pauzati maksimum pola sata, to ne znam ko ima pauzu pola sata i tu da dremeš, to ne ide.
1: Taman da se uspavaš i to je to. Yes. Ajde da vidimo dalje, kaže Despot, 30% ljudi na pauzi, na poslu, ode do aparata za kafu i priti se dugme toliko jako da će, da uglavnom da ode na kafu.
0: Da, jeste, iznervira to, ne, espresso aparat, to, ode na kafu, ode na cigaru, kaže Srki.
1: E pa da, e pa da. To je možda i najpribližnije, da, ali zapravo je tačan odgovor da 30% ljudi na pauzama u poslu igra igrice.
0: A, bio i tokom posla igram igrice. Da. Mislim,
1: da.
0: Igrao sam na nekim drugim poslovima.
1: Na nekim drugim što si radio, ovdje ne igraš.
0: Nikada ovdje nisam.
1: Nija.
0: Ali da, na pauzi ne radim to.

0: got that crazy love.
1: Crazy love. Ljudi, danas TDI kreće na plaži Kamenovo.
2: Da. Vi me razumete?
1: Da. 100 dana leta kreće danas. Kolega Ogi će biti tamo nekih 20-ak dana, pa će onda ja, pa će onda Isi, pa će Bađa, pa ćemo svi tamo. I kreće jako dobro žurka, svaki dan po cijel dan.
2: Jeste.
1: Slušati uživo sa plaže, onako, naše kolegu kako vrti muziku.
2: Jeste.
1: Mislim, najjača plaža na svetu. 100 dana leta, Kamenova kreće danas.
2: Ja jedva čekam, bukvalno, što se mene tiče, na datumu je danas počelo leto. To jeste. Tamo me ne zanima kog je tačno datum, a danas je počelo leto i to je kraj priče.
1: Obavezno shvatite ako ste dole, mi se čujemo sutra od 7 do 10.
2: Sutra isto vreme, ljubim vas.
3: Dobro jutarnji program TDI.
4: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10 sati.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Jedna odlična sreda pred nama, dobar vam dan, dobrodošli u Ritam dana. Sunčano je trenutno i baš toplo, ali su za popodne najavili neke pljuskove. Pa sad, koliko god trenutno to bilo nelogično, možda bolje ipak da se naoružamo i nekim kišobranima ako polazimo negde bilo gde. Dobrim raspoloženjem smo se svakako već naoružili. Evo, gledam Novi Sad i Niš, trenutno 23 stepena, u Beogradu je 25, a tek je 10 sati. Najviše dnevno biće do 34. Mi smo na pola radne nedelje, danas popodne naravno i antidepresiv. Vama srećan rad ako nas slušate s posla, ako se vozikate negde, srećan put, nemojte dalje od TDI Radija, tu su samo hitovi, a u nastavku ćemo čuti, s obzirom na mundijal koji jedva čekamo da krene, da gledamo vrhunski fudbal, Shakira i Burna Boy, Daj, daj, evo jedna od zvaničnih pesama sa svetskog prvenstva u fudbalu.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: mlađe od 18 godina.
1: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rableva 17.

0: Central. Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours. TDI Central. Marketing 060-6444-781.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
8: Luksuzni izgled kupatila. Više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju.
7: Posetite Moje kupatilo.
8: Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.

0: 11 sati i 2 minuta.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Što se vožnje tiče danas, promenljivi uslovi, zašto? Zato što će biti promene vremena. Ovo je još tokom dana, sad trenutno ok, je sunčano, je toplo, pa su uslovi za vožnje dobri, ali meteorolozi kažu popodne, lokalni pljuskovi, grmljavina, negde moguće čak i pojava grada, tako da pazite na vaše ljubimce. Automoto Savez naravno apeluje da budemo posebno oprezni na deonicama gde može doći do naglog pogoršanja vremena, dakle da ispratimo gde će to biti, smanjena vidljivost, klizavi kolovozi i sve što ide uz to zapravo. Nema zadržavanja trenutno na naplatnim rampama duž autoputeva, svakako kako lagano kreće ova letnja sezona, krećemo i na put, pa da budemo odmorni, da izbegavamo žurbu ako baš možemo i ne moramo da žurimo, svakako da pravimo češće pauze tokom dužih putovanja. Ako ste srećnici pa već idete na neki put, naravno srećan put od ekipe TDI Radio.

0: moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: I na već snižene proizvode, a prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Vidimo se u ulici Ravleva 17.

0: smo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ne znam kako ste planirali da se rashlađujete ovog već unajavljenog vrelog leta, ali realno većina nas ne može da provede jul i avgust baš sve vreme na moru ili u nekoj šumetini. Pa ako ste u Beogradu, možete od danas da skoknete do svoje opštine sa ličnom kartom da pokupite kartice za besplatne bazene u glavnom gradu kao i prošlih prethodnih godina. Za decu, ako ćete i njih i za njih karticu, potrebne su vam njihove zdravstvene knjižice. I ovo jeste jedan od lekova za ovaj vreli beogradski asfalt, a sa tom karticom ulazak na gradske bazene je besplatan tokom cele letnje sezone i to na 9 lokacija u gradu.

0: Samo hitovi.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: Central. Marketing.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Belguma. Vaš auto to zaslužuje. Belguma.com.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: popodne i 10 minuta.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: E, ko čeka, dočeka, vrhunski fudbal je u pitanju, odnosno mundijal koji počinje sutra. Adriana je tu, ali ne pričamo toliko o fudbalu kao takvom i mundijalu svakako. Hoćemo da malo prozborimo i o ovima što otvaraju samu ceremoniju, a to su Shakira i Burna Boy.
2: Da, to je nešto što ćemo slušati u nastavku. Prije svega, dobar dan svima. Malo pre nešto razmišljam, kažem ti, imam jedan vic ili šta je već fora, nemam pojma. Kaže, da li ti znaš da je Shakira češće na svetskom prvenstvu od Italijana?
0: Vidi, to je moguće samo u kom svojstvu.
2: Ali ima još jedna stvar, ona je 2010. kada je, jel te, radila Vaka Vaka za takođe mundijal, ali u Južnoj Africi, upoznala svog posle muža, jel?
0: Pikea.
2: Da, dobro je što naših nema tamo, nisam sigurna.
0: A misliš da bi se neki našao?
2: Zamisli
0: snajka balkanska da bude recimo Shakira, pa to bi bilo fenomenalno.
2: Pa to ti pričam.
0: Isto kao što nam je kod komšija Hrvata od Taylor Swift muž ima hrvatsko poreklo, tako da mi sad...
2: Mi odmah počnemo da kopamo.
0: Ma mi svojatamo se.
2: Zašto se Shakirina deca zovu kao naša deca, razume?
0: U svakom slučaju ne zovu je džaba kraljica mundijala, to i jeste. Snimila je sa, evo, saradnja sa Burna Boyem pesmu koja se zove Daj, daj. Što se video negde u nekom prevodu znači kao tipa ajde, idemo.
2: A
0: tako
2: nije
0: nešto.
2: daj kao kod nas, ili to?
0: Nije daj više.
2: A dobro, a gde će ona promovisati tu pesmu? Na kom mestu? Gde počinje? Gde se otvara? Šta se dešava?
0: A Mexico City je u pitanju. 90 minuta pre samog meča bit će ceremonija koju inače organizuje čovek koji je organizovao sad olimpijske igre u zimske u Italiji.
2: Aha.
0: Tako da očekuje se apsolutni spektakl.
2: Sva sreće, pa Bosanci u St. Galenu niksu tamo.
0: E, kad smo kod Bosanaca, možemo da navijamo za komšije, što se kaže, oni će igrati konkretno 13. juna prva utakmica u 9 uveče protiv Kanađana, a posle toga stižu Švajcarci, oni nisu toliko težak rival.
2: Dobro, a šta ti kažeš na ove prognoze, će Holandija da ostavi mundijal?
0: Pa nisam siguran, da ti iskreno kažem. Ali mundijal uvek ima neke iznenađenja.
2: Mi ćemo napraviti našu internu kladionicu, umeđu vremenu slušati Shakiru. Mislim da si pripremio to daj.
0: Apsolutno, daj. Evo, dajem Shakiru i Burna Boya na TDI Radio.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ovo kad je napolju 34, a subjektivni osjećaj 334, nije nam baš prva asocijacija na neko trčanje, znojanje i džoging, ali su se Novosađani, odnosno vi koji nas trenutno slušate odande, lepo dosetili. Odnosno atletsko-rekreativni klub Fruška Gora se dosetio, organizuje 17. ali noćni maraton, i to na sunčanom keju. Ima više trka, maraton 42,2 km, polumaraton 21,1 km, mini maraton 6,4, taj je moj, i nordijsko hodanje 6,4. Prijave su u toku, dakle možete da se prijavite ako hoćete, samo što morate da budete punoletni, a ako ste maloletni, onda možete da učestvujete u mini maratonu ili polumaratonu uz saglasnost sad bilo koga, da li trenera, da li roditelja, kako god. Pa eto, ako želite da trčite, da se rekreirate, požurite, pripremite se, imate još malo vremena. Noćni maraton održat će se u subotu 27. juna. Slušamo Boba Sinclaira.

0: Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kraj školske godine je tu! Nagradite uspeh na pravi način! Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513. Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Beat Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
7: Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011-4111-115 ili oriontelekom.rs.
8: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
9: I još puno drugih popusta.
8: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
9: I napravite dodatnu uštedu.

0: samo jedan u nizu hitova. Damiano David i The First Time na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: Sad već tradicionalno pred svaku kupališnu sezonu apel, ali do nas je, nema šta. Iz uprave Ade Ciganlije kažu nemojte u Savsko jezero da ulazite do zvaničnog početka kupališne sezone, jer između ostalog do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe kao ni hitna pomoć. Zvaničan početak kupališne sezone je planiran da bude 20. jun, tad bi temperatura vode trebalo da bude prijatnih 22 stepena, dok će radno vreme kupališta biti od pola 11 do pola 7 uveče. Dakle, ostaje nam da se strpimo bukvalno još 10 dana, pa da idemo na Beogradsko more da doakamo ovim tropskim temperaturama.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ko će to i nama danas da podiže elan i raspoloženje celoj naciji sredom, normalno antidepresivna ekipa. Enes, Pap, Stefan, standardna postavka, nova priča, nova tema, normalno, treba će vam telefoni kao i uvek, Viber broj 069-3089-399 kao i fiksni 011-3089-399, emisija koja puna dva sata sluša samo i upravo vas. Ekipa stiže od 4, naravno do njih samo hitovi. U okviru ritma dana slušamo Avicii i El King i Let's Ride Away. Još jednom dobar dan i dobrodošlicu. Želim svima obradovan pravi društvo.

0: Kol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Vidimo se u ulici Ravleva 17.
1: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
2: Uf. Auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Galaxy, ono što upravo slušamo na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
0: Tačno vreme je 14 časova i 1 minuta, sada će Jasmina da nam kaže šta ima novo.
1: Vesti, vesti, TDI Radio.
3: Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšena su četvorica pripadnika interventne jedinice jer su sprečili procesuiranje SV za pucnjavu u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Tužilaštvo je tokom iznošenja završne reči u Višem sudu u Beogradu zatražilo maksimalne kazne za roditelje dečaka KK koji je pre 3 godine izvršio masovno ubistvo u osnovnoj školi na Vračaru. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Na teritoriji grada Kraljeva danas je dan žalosti zbog smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je tragično nastradao 4. juna kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu. Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Dubaija večeras od 19 časova u 3. meču finala ABA lige. Crno-beli gube sa 2:0 u seriji i potrebna im je pobeda kako bi ostali u trci za odbranu titule šampiona. Utakmicom protiv Argentine od 21:30 po srednjeevropskom vremenu odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće u 8. izdanju Lige nacija.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
2: TDI, samo hitovi.

0: Central. Marketing.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
4: Koristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prijatelj.

0: poslovnicu ili pozovi 0800 150. MTS, tvoj svet.
1: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

I Old She Wanna Do je ono što smo upravo slušali, sa čime smo ujedno otvorili ovaj sredeljni TDI kafe. Narode, šta da vam kažem, sreda je danas i 10. je jun. Mi smo već stigli do ovog dvocifrenog datuma u mesecu i verujem da nam je svima osjećaj da vreme prebrzo prolazi i da je recimo od januara do ovog juna prošlo 6 dana, a ne 6 meseci koliko jeste, ali dobro. Ono što je bitno jeste da se baš bližimo letu, koje inače kalendarski počinje sada 21. juna i da kreću i izlasci i letovanja i odmori i da smo svi u onom raspoloženju. Da, u onom raspoloženju, ajmo ajde, u smislu šta god da nas neko pita da li hoćemo, naravno da hoćemo, pa je tako i ono što nastavku hoćemo definitivno dobra muzika, oko toga ne brinite, lista je za danas spremna, prvi hit sa liste nam je Don't Be So Shy i naravno, dobar dan!

E sad, istina je da leto zvanično stiže 21. juna, ali je definitivno istina da je sudeći po temperaturi na polju leto već definitivno tu. Ono što nam kažu meteorolozi za danas jeste sunčano i dosta toplo vreme, posle podne je moguća pojava kratkotrajnih pljuskova i u višim predelima zemlje, a što se tiče maksimalne dnevne temperature, ona ide od 30 pa do čak 34 stepena, pa verujem da ste svi spremili letnju garderobu i da ste obavili taj zadatak. Mi smo obavili naš zadatak i spremili smo samo hitove za ovo popodne, pa tako u nastavku slušamo Roots.

0: Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju.
2: Posetite Moje kupatilo.
3: Jovana Deruka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
8: Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
9: Chemoimpex.
10: Ovo je TDI

0: Magnetik je ono što slušamo na TD radio u 15 časova i 18 minuta.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TD radio.
0: Eko, moguće je da delimo nagrade, odnosno moguće je da ćemo opet da se igramo. Sad mnogima su najuzbudljivije one utakmice koje se završavaju naravno penalima, pa se onako krv razbukti šta će to sve da se izdešava. Pa smo eto i mi odlučili da uzbuđenje bude onako baš na ozbiljnom vrhuncu. TD Radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanja iz sveta, naravno kako nam se bliži svetsko prvenstvo, da vam postavimo pitanja iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušaoca, a utakmica se igra do 3 gola. Sad za odgovore nemate mnogo vremena, to je bitno da znate, a ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion i onda osvajate Mozart nagradu, odigrajte penale, prijavite se, a sad ćemo zajedno da čujemo i kako je potrebno da se prijavite.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

Sjajni Sombre i Homewrecker na Teddy Radio. Ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za sutra, za ovaj četvrtak, jeste na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, sa severozapada proširit će se i na ostale krajeve, uz onako dosta osetniji pad temperature. Eto nam sad, kad se odmah žalimo čim malo onako otopli, mi odmah, jao, kako je vruće, šta ćemo sada radimo, sutra nam definitivno neće biti toliko toplo, tako da bez kišobrana sutra nikako da ne izlazimo iz kuće, a sad definitivno nazad na hitove. U nastavku nam stiže Kamrad koji kaže Hug Yourself, a ja vam naravno kažem dobar dan u 3:30.

0: Beat Central Marketing. Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

Adelu, tačno 15 minuta do 4 popodne na TD radiju. I hit Oh My God. I Oh My God, već je 10. jun, ali nema veze, dajde što je 10. jun, to je okej, prolazi trećina meseca, sve smo bliži ovom kalendarskom letu, ali ono što je trenutno onako baš bitno jeste što je danas sreda, a upoznati smo već nekako sa cirkulacijom na TD radiju sredom u ovom periodu oko četvorke, a to je da nam stiže rampa, stiže nam antidepresivna ekipa, znači Stefan, Pap, Enes, tako da ne mrdamo nikako sa TD radija, jer nam naši momci prave društvo od 4 do 6, smena onako i dobrih fora, ali naravno i smena samo hitova u nastavku, a u nastavku do tada J-Lo i Enter Mama.

0: Central Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central Marketing 060-6444-781.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Uff, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
0: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: kako je novo lepo opevala Ava Max. Evo se ja izmislio realno.
1: Izmislio si. Kako je ono ovo lepo otprava.
0: Max i So Am I. To je naziv pesme koju ste slušali, a naziv onoga što slušate u nastavku jeste Mozart Antidepresiv. Dakle, znate i sami, svake srede od 4 do 6 tu smo sa vama. Jedina emisija koja sluša vas. Kako za vas koji ne znate, prvo sram vas bilo. Zašto? Objašnjavamo bukvalno za 3 sekunde samo čujemo špicu, a vama preporučujemo da ne mrdete nigde jer naši ste sve do 6.
2: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: A gde smo tamo?
1: Na Teddy Radio.
0: Svake srede, 4 do 6. Kako mi je čudno, da, kako mi je čudno kad mi pap nije tu, jer on, znaš, ja kažem, a gde tamo, on kaže svake srede, 4 do 6. Da,
1: nisam pap. Ovaj,
0: ali nisi pap, ali možeš se ugojiti.
2: Možeš.
0: Mislim da svi možemo to da se ugojimo.
1: Nisam pap, da mogu da se ugojim.
0: Stefan je tu. Dobar dan, Stefan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Tako je. A danas, obzirom na to da nam pap nije tu, ja imam, ljudi, veliku čast i zadovoljstvo da je ovde pored mene ekipa najboljeg jutra, to je jutarnji program Hit FM radija, tako koji je vode Stefan i naša draga Sofija!
2: Vadi pare, Stefane, tamo.
1: Posle ćemo to.
0: Prite, stvarno, kako ja sam. Dakle, najbolje jutro se zove, slušate Hit FM radio svakog radnog jutra od 7 do 10.
2: Tako je.
0: Jeste, slušate ova dva vragolana.
2: Vragolana.
0: Jeste, ja vragolan i moj deda.
1: Kako si nas kao deda neki?
0: Da,
1: vragolani, jedni.
0: Da. Znaš šta je najgore od svega? Što ja inače tako muvam.
1: Da, pa znam, da.
0: Neko, priča ko, baš mi ovo sve izgleda.
1: Šećer lemo jedna.
0: Ćao, ćao vragolani, da li neko hoće ovu mental bombonu koju ja imam?
2: Bombonici iz kog si papirića ispala.
0: E, ali čak ove mental bombone koje ja dajem nisu ni iz papirića, nego su iz one moje platnene maramice koje ja dajem.
1: Svilene bombone.
0: Jeste svilene.
2: Ona maramica karira, na što je vučeš godinama.
0: Tako je, tako je.
1: Uzmite, dobre su za grlo.
0: Zamisli, Sofija, bez zanjeva, ajde, ti si žensko. Zamisli, priđe ti neko je ovako kao ja i kaže ti: ćao vragolanko.
2: Pa dobro.
0: A glupo je da me ne uvredi sad.
2: Da, nije toliko loše zapravo. Originalno je.
0: I originalno svakako.
1: Originalno zato što je iz prošlog veka. Kao
2: nekom bi bilo red flag možda.
0: Jeste. Zato što je poslednja riba koja je smuvana na tu foru umrla prirodnom smrću u 130. godini.
1: Da, vidiš, zapravo ona kaže to je zapravo sad originalno.
0: Tako je.
1: Zato što su one navikle da dobiju batricu.
0: Tako je.
1: Zato što sad ako kažeš, ako kao si kao potpuni kreten i ako si kao, ej, ja mi... I ona je kao, wow, kako ima štovito, kako da je originalno.
2: I odmah ja krećem, gde si ti, mali vraže, ej!
0: Znači, imao bi veća šansa dog baje koji ti je insta, ti bacim vatru.
1: Da.
2: Taj ne bi imao nikakve šanse.
0: A vidiš, ja sam mislio da sam ja red flag. To se danas zove red flag, znači, je li tako? Ajde objasni, ti si mlađi, objasni ljudima šta je red flag.
2: Jeste, red flag je zapravo taj moment, nešto što nas, što je... što nas upozorava, znači upozorenje, neke osobine koje nam pokazuju da ta osoba možda nije za nas.
0: Izvini, to je kao na plaži, ono kad je crvena zastava, to je opasnost, je li tako?
2: Da.
0: Sledi opasnost.
1: Da, u bukvalnom prevodu, da.
2: Znači, bukvalno ti red flagovi nas upozoravaju. Onda kad mi stavimo one ružičaste naočare da nam bude sve mnogo lepo i roze, mi ih onda ne vidimo. I onda posle bude... plakanje.
0: Lepo, ovo si objasnila lepo teorijski. Ajmo sada praktično. Šta je tebi konkretno praktično ovaj red flag u vezi? Kod lika, eto, kad te neki tako lik startuje, na primjer, ili šta god.
2: Red flag mi je javljanje na Instagramu, iskreno. Što? I sad će svi da kažu, pa kako da te nađem, kako da ti se javim. Pa potrudi se.
1: Vidiš, lepo je objasnila. Lepo, bravo, koleginice.
2: Potrudi se, Bože moj.
0: Što ti je red flag to na Instagram, ozbiljno?
2: Pa površno mi je mnogo, baš mi je površno.
1: Ima priliku da te vidi ovako, a kao koristi Instagram i to ti je red flag, jel?
2: Da, znaš, kao ja izbacim neku sliku lepu i kao vatrica. I ja treba zbog toga da budem wow, jer je on kliknuo prstićem na vatricu.
1: Slušajte sad ovo i zapisujte.
0: Ako sam ja tebe dobro razumeo, to, red flag ti je to startovanje na Instagramu, jer se faktički nije potrudio ništa, samo je onako...
2: To mi je baš ono, ne interesuješ me onda, jer moram da vidim da se nešto dešava, nešto veliko.
0: Aha.
1: Da.
0: Stefane, šta je tebi? Da, vidim, da, zato si prešao na tebe. Dakle, šta je tebi red flag kod žena? Ako i postoji uopšte.
1: Sve je dozvoljeno, bilo šta mogu.
2: Kad je kulturno.
0: Da.
1: Kad je fina, kad je jako fino, to je red flag. Da, zašto se nešto se krije iza toga. Ako je jako pobožna i on u maramu nosi i sva je tako fina, obično je baš suprotno.
0: Aha, misliš da ti ima faktički nešto prikriva?
1: Da. Ili ako je u fazonu samo kao, ja kao šurim kakva sam riba, ba ideš sad vi kao uradite šta god. Ćutim i kao super sam i kao ajde, pokažite se vi kao. to mi je malo onako red
0: flag. Kao prezahtevna.
1: Pa ne, nego ništa ne daje, nego kao, eto. Kao,
0: ja stigla, evo, evo, evo da, ja animiraj me.
2: Da, kao dovoljno je da postojim.
1: Da,
2: to, da.
1: To mi je malo kao...
2: A tebi, Enes?
0: E, a čekaj samo pre toga, znaš šta me zanima? Ovaj, evo, okej, leto je, sad će krene plaža, sad će krenu to, ne znam, i noćni izlazci, to kao malo ćemo više da budemo onako slobodni. Šta vam je red flag, recimo to baš na moru, na plaži, uveče u izlasku? Šta ti je, šta ti prvo što ti padne na pamet, Sofija?
2: Pa, prvo mi padne na pamet ona noćna kupanja parova.
0: Aha, dobro.
2: To, dobro. Mi je, to mi je red flag baš.
0: U vodi?
2: Da.
0: Stvarno?
2: Da, baš.
0: Što?
2: Nije to dobro baš.
0: Nije higijenski.
1: Nije, nije, nije, bravo, bravo, bravo.
0: Nije bakteriološki
2: ispravno. Nikako, nikako, to je baš veliki red flag.
0: Tebi, Stefane? U
1: bukvalnom smislu red, pa ništa to nije red, da. Nije to sve okej. Okay.
0: Znači, bukvalno baš, sve, svakako je hoće, sve može.
1: Baš,
0: Stefana,
1: baš, stvarno. Ne,
2: samo neka telefona.
1: Nemam granice su mi baš nisko.
0: Samo neka neka hoće.
1: Da, da, sasvim je to, to je već red flag.
0: Jeste. Znaš šta meni pada na pamet, sad to kao kad pričamo kao led. Eto i tako dalje. Ja sam stvarno, mislim, ok, mi čekam vas da se opustite, da se otvorite, pa da mi priznate šta zapravo prvo primećujete kod ljudi. Ja, na primjer, recimo to kad vidim to kao plaže i tako dalje, ja uvek gledam ljudima u prste i u pete. Prste na rukama i u pete. Znaš zašto? Zato što kao prsti na ruci, realno, ruke su nešto što najviše peremo tokom dana, je li tako?
1: Da.
0: I ako ti imaš štrokave, štrokave prste na rukama, ja mogu samo da zamislim šta je sa ostatkom tijela.
1: A dobro, jeste, štrokica jeste red flag.
0: Jeste.
2: Ne, super je štrokica, pa normalno da je red flag.
0: E, a druga stvar, kao, ne možeš na more, na plažu sa onim... Ona pukla vrgali. Seljačka petka, peta.
1: Petka.
0: Ne, petka. Ne može. Znači, ne može ona peta u kojoj je ono, ima pukotinu u kojoj je zemlja. Ne može. Znači, ne može.
1: A mogo bi čak i to da opustim.
0: A ma, pa sad ti baš nemaš kriterijume. Dakle, kriterijum je nula. Kod Stefana Sofija s tobom pričam.
2: Peta, ona, razumeš, odvojio se breg. Yes. Ceo jedan ostala pukotina u ono, u zemljenoj kori. Yes,
0: jeste, jeste. Ali i to je neka nehigijena. Dakle, nekako nehigijena je veliki veliki red flag.
2: E, to, mnogo je veliki red flag, a znaš zašto? Ne samo kad gledamo kao higijenu, nego taj neko baš onda ne vodi računa o sebi. Ako ne vodiš računa o sebi, ne voliš sebe. Ako ne voliš sebe, kako ćeš mene?
0: Tako je, kako ćeš teko meni da vodiš računa? Jasno.
1: To, da, da, da, dok li si došlo. Znači, pričamo o red flagu.
0: Aj, pričamo o red flagu. Ajde. Ovo mi je, ovo mi je danas može. Baš zanimljivo. Dakle, šta je vama red flag u vezi? Šta vam je red flag tu u tim nekim emotivnim odnosima? Ajde da tako kažem. Ili zašto da ne? I u braku, šta vam je red flag u tom švalerskom odnosu? Ja uvijek hoću na taj odnos.
1: Kasno je za red flag u braku, ako već tako.
0: To nije šta.
2: Ne.
1: Dobro.
0: Možda dobro. Neki tad, tek tad pokažu. Tad skapiraš možda tek neke stvari.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Koji si red flag zanemario? Dobro.
0: Tako je, tako je. E, ljudi, kako se vi nama javljate?
1: Pišete nam na Viber 069-3089-399. Šta je za vas red flag kod lepše, jače polovine, šta god?
0: Na koju god polovinu već da se ložite, tako je. Evo da, Sofija, zanima me da prokomentariš ovu poruku. Dejan mi je poslao, kaže, meni je ogroman red flag kada riba sve svoje bivše zove ludacima i govori da su kreteni. Čekaj, možda im je zajednički imenitelj problem. Opala!
2: Tako je, tako je. Ja bravo. Se slažem.
0: Pazi, nemoguće da jedan bivši ti je kreten, drugi, treći, četvrti, peti. Možda je ovo što on kaže zajednički imenitelj njima si ti. Možda je kao
1: to
0: u tebi
1: to,
0: problem.
1: Da, da, da, šta ona traži. Bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Prestat ću da mrzim sve svoje bivše.
0: Pa ne, ali stvarno, misliš, šta si bila?
1: Zamislila? Jesi se zamislila?
2: Ne, jesam i mnogo je dobro ovo zato što mislim da to možemo da vežemo

0: smo istraumirani ljudi.
1: Jesmo, odlična tema za danas. Odlična tema za danas. E, ajde da čujemo vas. 069-3089-399. Ovo je broj za Viber. Sofija, šta kaže Mladen?
2: Mladen kaže, za mene je red flag kada je partner toliko zagrejan za mene da izgleda...
1: Zavistan.
2: Zavistan, da izgleda kao da sam u roditelj, a ne partner. Apsolutno. To je veliki problem. To su uglavnom bili, evo ja mogu pa šta, kao i ženskog ugla. Oni koji su se držali mami za suknju, znaš, i onda sad treba se, da se pređe s mamine suknje za čiuđa, za moju nećeš.
1: Nećeš. Tako je, tako je.
3: Žena iz naroda.
1: Bukvalno žena iz naroda. Sviđa mi se ovo. Ljudi, Sofija i Stefan danas ovde zajedno sa mnom u Mozart antidepresivu. Pričamo o red flagovima. Vi nam pišite na Viber 069-3089-399. Lepo vas slušati. Mogu tek zamisliti kako je vaš jutrnji program svakog radnog jutra od 7 do 9. Do 10 na Hit FM radiju.
3: Baš sam vam lepo.
1: Sa vas,
2: no, da. Mnogo ćemo platiti, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betolev vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Udobno

se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Kako te da hit Shakira i Burna Boy, Daj Daj, tako se zove stvar.
1: Burna, Burna.
2: Ja gledam.
0: Ali, daj Daj, šta gledaš?
2: Da, kao da izgledam bolje od mene, a baš nam je razlika u godinama, baš je dobra ženska. Što mi je
1: ženska. Novi hit.
2: Baš je dobra ženska, baš.
0: E, samo da obisimo gde gleda Sofija, dakle, za one koji ne znaju, nas možete i da gledate na MTS Kablovskoj, dakle, ima TV kanal TD Radio i svaki put kada su mi u programu, nas možete da gledate, kada je pesma, ide spot, ti sad gledala spot i videla Shakiru i stvarno žena izgleda
2: gori.
1: Ona bilo koji red flag da ima, ok, u redu je.
0: E, mi ćemo nastavimo da pričamo o red flagovima, tačnije šta je vama red flag, to u vezi braku nebitno. I evo samo da ispuštujemo i neke poruke koje su stigle na Viber. Kaže Nemanja Cane Stojanović, kaže red flag kada devojka, drugarica ima nju i njenu najbolju drugaricu na pozadini na telefonu, ježim se od toga. Stani, jeste to malo?
1: Jeste.
0: Pa kao, ja držim meni moju najbolju drugaricu na telefonu, čitaj, kad se budemo smuvali, ta drugarica će ti se unerediti u život.
1: Lepo si počeo.
0: Jeste, tako je. I moraš nju mnogo, ona mora mnogo
1: moraš
0: da bude...
1: Moraš da je animiraš.
0: Ona mora da bude zadovoljna tobom da bi ja bila s tobom.
1: Ona ti je kao notar u vezi, znači ona mora da overi...
0: Tako je.
1: Da
0: je
2: ali gdje je to problem?
0: Da, ništa. Vi na drugarice...
1: Problem je zato što nisam sa drugaricom u vezi, a ona... Da, nažalost. Bilo bi super da se dogovorimo nekako kad je već tu.
2: Da budete svi zajedno.
0: Tako je.
1: To bi bilo sasvim u redu, zato što očigledno ima potrebu da bude prisutna.
0: Jeste, jeste. Hvala Nemanji Canetu Stojanović što je otvorio ovu temu. Nisi ti za džabe čovek koji je prvi jedini ikada izbačen iz Survivora. Da pomenem, ja ovog čovjeka obožavam, to je jedini čovjek koji je ikada izbačen iz Survivora, tako da Nemanja, volite Teddy Radio i hvala ti što nas, hvala ti što nas slušaš.
2: Svaka čast.
0: Da, treba to umeti.
2: Treba. Prvi u nečemu biti je velika stvar.
0: Jel bi tebi to bio red flag, kao priđi ti Nemanja i kao, znaš, ja sam jedini čovjek ikada izbačen iz Survivora.
1: Čim je nešto jedino, pa iako je loše, jeste. Kao...
2: Posebno je.
1: Da, nešto se desilo.
0: E, ali volim ove što kao, ja volim kad je neko poseban. Znači, ja ću sad odem na dejt sa tobom i stavit ću petla na glavu i kao, ja sam poseban.
2: E, mnogo su počeli ljudi da se tripuju oko te posebnosti. Toliko su počeli da namerno rade neke čudne stvari koje im otežavaju da život, da bi ispalo da su posebni.
0: Znaš šta je fora? Danas je zapravo onaj, je posebna jedina osoba koja je zapravo potpuno normalna.
1: Da.
2: Ne trudi se previše oko...
0: E sad, to je ovo glavna reč na Instagrama, da bude autentičan. Svi nešto hoće danas da bude autentičan.
1: Sad si autentičan ako si običan po starom.
0: Tako je.
1: Svi su glavni likovi, jel prećete?
2: Da.
1: Svi su glavni likovi, nema sporednih.
0: Nema.
2: Svi vode neke savršene živote, rasporedi, pa hrana, pa to se mil prepuje, pa to se noseti.
0: Šta se mil prepuje se?
1: To ti ono... zvuči kao neko zlostavno.
0: Kao drog.
2: Ne, nego žene ima taj trend od pre par godina i dalje traje, nažalost. Šta? Da se priprema hrana, svi obroci za nedelju dana, pripremiš ih kao lud, kuvaš
1: flag,
2: i onda staviš u frižider, ovako naređeš, pa ponedeljak, utorak, sreda, otkud ja znam šta, ja ne znam ljudi šta će meni da se jede sutra.
1: Da.
0: Slažem se, Stefane, influencerka, jel red flag?
1: Jako veliki, što se mene tiče, pa ne znam, zato što ima potrebu da se prikazuje u određenom svetlu, na određeni način.
2: To je posao koji naš.
1: Da.
0: E, pa nije.
1: Pa nije.
0: Evo, recimo, pogledaj sad, ovaj antidepresiv radimo pap Stefan i ja. I mi nemamo problem da se prikažemo kao tri kretena.
1: Apsolutno, najveća i još mi nije neprijatno, još ti se ne pitan kao kako
2: misliš...
1: je to neko doživeo.
2: Aha.
0: I nismo posebni autentični.
1: Da.
2: Znači, fake su ti žemske po Instagramu.
0: Nisamo žemske, izvini.
1: Nije žemske, nego influencerke.
0: Gomila muškaraca koji su kao neki veliki influenceri, druže, ne da su pre-fake, nego
1: prikazuju samo jedan deo stvarnosti.
2: Ustaju ujutru i kao štucam, čekaj.
0: Stvarno štucaš sada, okej, saberi se.
1: Ustaju ujutru, umaču glavu u onu
0: posudu sa hladnom vodom i ledom.
1: Posudu sa hladnom vodom i ledom, stavljaju krastavce na oči.
0: Onda ide na trčanje.
1: Da, onda trča i sve oni završaju u stvari do negde pola šest.
0: Tako je. I u šest je sastanak.
1: Da, u šest je sastanak. I onda imaju ono, 18 sati da kao uživaju u suncu.
0: Ma fake, ma važi. I onda slušaš travu kako raste. Ajde bre, druže, bojim se da si previše na travi.
1: Tako.
0: Tako da, dobro, dalje Viber 069-308-9399. Šta je vama red flag? Kod muškaraca, žena, potpuno nebitno. Šta kaže Mihajlo? Sofija, jel možeš, jesi sposobna?
2: Da, znaš koji tri kad štucaš popiješ vodu na opačke.
0: Znam, ajde sad da bi u emisiji da pričamo.
2: Kaže ovako, da. Mihajlo kaže, kada me pita jesam li bolja,
0: Kad se poredi sa bivšom.
2: Loše.
1: To kaže Mihajlo pritom.
0: I onda Mihajlo kaže, ne znam, morat ćeš još da se dokazuješ. I onda je Mihajlo svinja. E pa nije.
1: Da,
0: ja se slažem ovdje sa Mihajlom. Pravda za Mihajla. 069, svi smo mi Mihajlo.
1: Svi smo mi pomalo Mihajlo.
0: Dalje Viber 069-308-9399. Stefane, Vanja kaže, red flag u vezi je...
1: Da, ljubomora. Jest. I vidimo ovdje po nekim prošlim porukama često spominjeno su ljubomoru.
0: Jeste
1: red flag.
0: Da. Evo ovo iz muškog ugla. Stefane, ovo bi volio ti da pročitaš. Dakle, šta kaže Nikola, šta je njemu red flag u vezi?
1: Da, red flag... Kada partnerka ima najboljeg druga drugaricu, mislim na to da spavaju jedno kod drugo, gledaju serije sami, tu nešto uvek smrduca.
2: A što si napisao drugarice kad si mislio samo na drugove?
0: E, ne, zato što je mislio kao partner, partnerka da. Drug. E, jel bi ti mogla to kao tvoj, sad upoznaš nekog lika i kao on ima najbolju drugaricu i često tako spavaju jedno kod drugo i tako gledaju zajedno filmove, serije? A bude iskrena!
2: Močila bih je u veca šolje.
0: Potpuno jasno, Stefane. Ne, jasno, ja potpuno razumem. Delimo, čak imamo iste fetiše, koliko mi se čini. Stefane, zamislite kao pozvaš neku ribu i super krene, ali kao, večeras ne mogu, znaš, ljubav, idem kod najboljeg druga, ja spavam kod njega, on ima veliki krevet, nemoj da brineš. I mi ćemo da gledamo romantične komedije.
1: Da, i onda, ne bi mogu. Ne znam ko bi mogo.
0: Ne znam.
1: Da.
2: Ja ne znam kako je to normalno. Kao
0: meni
2: da...
0: nije. Meni iskreno, meni je to red flag čina, druže, kao vrata.
2: Retko kad se svo troje složimo, evo sad smo se
0: jako glasili.
1: Mislim da to nije moguće. Mislim da taj što kaže kao ok je laže.
0: Jeste, slažem se. Dalje Viber 069-308-9399. Ova poruka mi se jako sviđa. Bravo. Gospodine, ja želim da pročitam ovu poruku. Kaže... Kaže on ovako, kod nas nema red flaga. Ja i žena smo od prošle godine u otvorenom braku. Ona se viđa sa kim želi, ja se viđam s kim ja želim. Razgovaramo o svemu vrlo otvoreno, nema stresa i nema nepoverenje. Kad prođe neka lepa devojka ili dečko, komentarišem ja, komentariše ona, sve skroz opušteno. Živimo ovaj jedan život što ga imamo, bolje nego da se lažemo i varamo kao sam normalan narod.
1: Bravo.
0: Zašto ne aplaudiraš? Meni je ovo super.
1: Fantastično.
2: Pa naravno da je vama super.
0: Što nije?
2: Nije mi super.
0: Nije. Što tebi nije? Pa i ona ima s kim hoće, šta hoće.
1: Zna. Njoj je super.
2: Nije mi to, onda to nije brak, budite u vezi.
0: O čemu je?
1: Nemoj, pokvarila nam, sve idemo dalje.
2: Razlika mi je.
1: Ne mogu.
0: Vratite nam debelo govanje.
1: Vratite nam debelo
0: govanje.
2: Plakajte za papom oboje.
0: Ne, ali super, mi hoću čujem i ženskog ugla. Stani, znači oni su se dogovorili, znači nije njegova odluka, zajednička odluka. Mi smo u otvornom braku, ti i ja smo muž i žena.
1: Niko ne trpi.
0: Tako je, ako ja s nekim hoću, ako ti s nekim hoćeš, zašto tu iko trpi?
2: Ne znam šta bih ti rekla. Baš mi se ne dopada.
0: Zato što Jennifer Lopez to nije odigrala ni u jednoj romantičnoj komediji. I nije tako na Diva kanalu koji ja gledam.
1: Da. Jennifer uvek pati kad je ovakva situacija.
2: Sobarica. Siromašna, tužna. Pa.
0: Kaži, evo, ti si rekla budite u vezi. On je rekao, ne možemo budemo u vezi, imamo troje dece. Legendo. Bravo.
1: Ovo je obrnuo igricu. Bravo.
0: Ta deca imaju sreće roditelje, ja ti
1: apsolutno,
0: kažem.
1: Kaži, Sofija.
2: Zadovoljne roditelje imaju sigurno.
0: Tako je, molim lepo.
2: Ne, neće ništa više.
0: Sofija, ne sme. Ali dobro, u svakom slučaju, druže, hvala ti što si bio ovoliko otvoren.
1: Jako,
2: bravo za iskrenost. Bravo, podržavam iskrenost. Uvek samo nisam fan otvorenog braka.
0: Dobro, ali vidiš.
1: Ima ljudi koji jesu.
0: Tako je.
2: Mi sve volimo da prodiskutujemo.
0: I oni njegova žena sve, vidiš, diskutuju. Sve diskutuju, sve delu.
1: Zamisli to, kažeš kao, što vidi jo? I ona kaže kao, dobra.
0: Ne, još bolje. Gle, prolazi riba ili sedim u kafiću.
1: Ona ti kaže, si vidio?
0: Gledaj, ne, vidi, ti kažeš...
1: Nemoj, naježio sam se.
0: Vidi ovu plavušu, dobro, kaže, i ona kaže, ej bre, ona tebe gleda, ko namignio, i ona ti namigniš, ko ti namigniš, namignula je tebe, idi budalo, idi startuje.
1: Nemoj,
0: idi budalo, idi, ja ću decu večeras, idi.
2: Biću vas, bre.
1: Ovo je fantastično, ovo je fantastično.
2: E, čekaj.
1: Bravo.
2: Znači, nikad, vama ništa nije dosta. Ništa vam nije dosta.
1: Nemo,
2: znači,
1: idemo na dalje.
2: Čekaj sad. Ajde. Znači ovako, evo ti. Ajde. Ja, na primjer, uvek prokomentarišem dobru žensku.
0: Jel kažeš idi je startuj?
2: Ne.
0: Onda se ne igraš.
1: Ne,
2: pa,
1: ne važi se.
2: Ništa vam nije, znači, jel nije dosta da kažem kako dobra riba?
0: Šta ja imam od toga što si ti rekla da je
2: dobra? Vidi kako dobra riba.
0: I šta ja imam tačno od
2: toga? I pogledaš.
0: I onda?
1: A jel može to makar je da to. Kaže? Može da kaže.
2: Može kaže, može ne da može kaže. Da ide da je startuje.
0: Meni se sviđa vaš brak, druže, vrlo, evo Stefana i meni imaš veliku
1: zavidimo,
0: podršku. Debeli nam nije tu, ali imaš i od papa podršku,
1: veruj. Ne znam da li bi on smeo da kaže.
0: Ne bi, pap ne bi, realno, pap Sofije isti ti je stav. Ljudi, šta je za vas red flag u vezi, pišite brzo na Viber.
1: 069 3089 39.

0: Hit Central Marketing.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Iskoristite popust na specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Termoimpex.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rableva 17.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.

0: Sej, Sej, šta je tebi red flag? To je ono čemu pričamo danas. Stefan, Sofija i Ene sa vama u sklopu Mozart antidepresiva. Kako sam dementan, moram da vas gledam kada izgovaram
1: da,
0: vaše imena.
1: Da bi znao imena. S kim priča.
2: Da, da, ne moram više papirić s imenom da nosim na čelu, dobro je.
0: Ajde, Milice, šta ti je, bre?
2: No, da,
1: Smiljana, ne znam.
0: Dobro, e, pitali smo vas i super je što nam je Sofija danas ovde da čujemo malo iz ženskog ugla šta se dešava i kako vi to nekako razumete. Dakle, šta vam je red flaga, ljudi, u vezi? Pišite nam na Viber 069 308 9399. Kaže sa... ne smem da kažem sad. Da, zamolio da ne čitamo poruku, dobro. Da ne čitamo ime, ali
1: dobro,
0: pa nisam ni rekao.
1: Dobro, kaže Salvador.
0: Da, Salvador kaže šta je njemu red flag, definitivno feminjare, a feminjare su to kao feminiskinje. E, sad šta je fora? Ja feminiskinje, zapravo bez ezanja, sad slušala na stranu, iako su nas tužile, ja njih poštujem bez ezanja. Ne, stvarno, i ja sam prvi feminista i mislim da treba žene da imaju podjednaka prava, ali kao i u svim nekim pokretima imaš ljude koji su ekstremniji.
2: Tako je.
1: Yes.
2: I mnogo je bitno to reći.
0: Apsolutno, da. Dokle god se borimo za ravnopravnost, ja mislim da svako ima pravo da bude ravnopravan u svoje brate. Da li to, nema polna, seksualna, kakva diskriminacija, nula, ali samo da bežimo od ekstrema.
2: Ja,
1: tako je. Ušto si ovo lepo, bravo. Vidi ga, bravo.
0: Ja to stvarno mislim.
1: Ne, slažem se.
2: Ja se slažem sa tobom skroz i mnogo je bitno da se komunicira kao feminizam je... Kao volimo feminizam, ne volimo
0: jako
2: ekstreme.
0: Jako ga i volimo i poštujem,
2: tako
0: iskreno
2: je,
0: da
2: i podržavam i živim, ali nije
1: da ne
2: oči to...
1: u ekstrem.
2: Zato što ljudi mešaju. Ljudi odmah misle kad kažeš feminizam na te ekstremne...
0: Ne, to je jako lepo i mislim da svi treba da budemo i feministi i to je potpuno u redu i pozdrav za sve prave feminiskinje, mnogo vas volimo. Dalje Viber 069 308 9399. šta je vama red flag u vezi?
1: Samo moment.
0: Ajmo, molim te, novo, da.
1: Da.
0: Kaže Biljana, Stefane, šta?
1: Kaže Biljana, kada je mama u svakoj priči je red flag, odnosno kada ništa ne može da odluči i uradi bez mame, Biljana kaže.
0: Ajmo, sad Sofija, izvoli iz ženskog ugla.
1: Izvoli, Sofija.
0: Da, ajde.
2: Mamini sinovi, jedna interesantna tema.
0: ali zamisli stvarno, evo sad kao, ne znam, lupam, evo, ti i ja smo par, na primjer, i sad kao razmišljamo kao, ne znam, uselili smo si, kao, tebi kao da vidiš što je lepo orma, ne, ajde dođi da vidim i sad ti i ja pričamo, i ti kažeš, daj bre da ga kupujem, ja kažem, čekaj sekund, zovem na video poziv, mama!
1: Ovaj smo
0: da,
1: mislili.
0: Da, Sofija i ja smo sada pričali, šta
1: samo
0: ti
1: da,
0: misliš?
1: Da potvrdimo s tobom, da. Mama, i onda kažeš, mama je rekla ipak da se ne sviđa boja.
2: Ima jedan problem, ne moram da zamišljam.
0: Aha.
2: Proživela sam.
0: Što bi se rekao, Ginger than that. ali stvarno, to je red flag.
2: Jeste, to je veliki red flag i mislim da zaista prvo bih rekla kao neki savjet devojci da pokuša da kao popriča o tome, aha, a ako ne ide onda stvarno, ne mislim da nekad nema pomaći.
0: Jel mogu da uzvratim?
2: Da.
0: E vidi, meni je mnogo veliki red flag kada žene budu iz sezona to. Sad, na primjer, evo, mi idemo negdje i kao crko je auto i ja sad kao dižem onu haubu.
1: Ona popravi.
0: Pravim se da znam šta radim, razumeš, ali kao tražim rešenje i ti kao, aj molim te zovemo mog Ćaleta, moj Ćale zna, mislim, moj Ćale bi ovo sa, ajde prestani da me porediš sa Ćaletom, znači meni je to red flag, čina,
1: ali Reone, to da, nisam naletao toliko na to.
0: Nisi,
2: da, stvarno nisi.
1: Da, kao, da moram da se takmičim sa Ćaletom.
0: S njenim Ćaletom?
1: Da, stvarno nisam toliko. Mislim da mnogo više muškaraca ima da kao to nešto za mamu, kao da porede.
0: Ne, okej, okay, samo kažem da, ima i ovoga
1: ima,
0: i tekako
1: sigurno,
0: ovo mi je
1: sigurno,
0: isto ogroman red flag.
2: Ne znam šta je gore zapravo, da kad živite zajedno dođe ono njegova mama koja je iz fazona ja ću da vam sredim kuću, ručak, a ovo je pečeno, aha, možda da vratiš malo u renu.
1: To.
2: Ali gore to, i kad dođe Ćale.
0: I onda dođe tebi kao snaj, ne kapili, idi, ja ću da završim ručak, idi ti,
1: ali očistila sam, jao, slatka si očistila.
2: I onda ide prstić.
1: Ja ona misli, joj, presmeš, a duhovita je. Duhovite je ako ništa drugo.
0: E, a onda poređenje sa Ćaletom.
2: I onda, ne znam šta je gore situacija, kada Ćale uđe iz fazona je što niste ovaj luster, pa nikako tata Marko da stigne da luster, pa naravno, da. Mislim.
0: I onda se okrene kao, zete, mislim, jasno je meni da ti ne znaš, ali zovi mene.
2: Da, zovi, jasno je meni ti, zete, ti si fancy, modera, jeste, da, ali znaš, kao pravi muškarci, tako moraju je. Da znaju šta je gore.
0: I taj Ćale i ova Kjeva mrš napolje, bukvalno svi zajedno.
2: Generalno, ljudi, red flag je da se bilo ko meša u nečiju vezu.
0: Lepo si ovo zaključila, hvala ti mnogo na tome. Stefane, šta kaže tvoj imenjak na Viberu 069-308-9399?
1: Kaže imenjak Stefan, red flag je definitivno kad te pita šta si u horoskopu.
0: Joj, brate.
1: Pozdrav od Stefana.
0: Ti startuješ kao neku ribu u klubu i ona kao, kao ćao, baš si lepo, kao ja, i ti si šta si u horoskopu?
1: A podznak?
0: A podznak? Daj mi koliko sati ti ja uradim natalnu kartu. Kako si rođen?
2: Venera, Venera, u kom ti je znaku Venera?
1: Pričat ćemo kad vidimo u kojoj kući ti je
0: Saturn.
1: Saturn.
2: Da. Zato što ja, meni
1: ako
2: je Saturn...
1: Ako nismo kompatibilni, ne možemo da nastavimo priču.
2: Jer moj Saturn je u sazvežđu, ja ću se, treba da se venčam tad i tad, pa da vidimo da li nam se poklapaju datumi.
0: Drže,
2: da.
0: Red flag, ljudi. Kao vrata.
2: Lepo je da se časka u horoskopu kao šala pošalica.
0: Tako je.
2: Uplaši se malo kad te neko tako startuje.
0: Da, bre. Da, da. E, viš, Nikola, čovjek sa kojim se ja slažem 101%, da. Kaže njemu je red flag u vezi njen muž.
1: Odskače.
0: Tako, smeta nam lik.
1: Smeta i ne znam kako mu nije jasno kako, i on je uporno.
0: Kad god vodimo ljubav, on je da, zove.
1: Zove, znaš, prekida, da, ima potrebu da se meša. Čovek, da, da.
2: Ma sram ga bilo.
1: Jesu, definitivno red flag.
0: Čupre. Dalje Viber, 069-308-9399. Sofija, šta kaže Jovan?
2: Jovan kaže kad neće da kaže koliko nas je u vezi.
0: Opa.
1: Kako ovo lepo formulisano.
0: Kako si ti ovo razumela?
2: Da, da, da. Pa tako kako piše. Da, da, ne znam, ne znam, ne znam što bih rekla. Ja sam nešto mislila da nema toliko parova koji imaju ove probleme ovakve.
1: Jako su ljudi, na, da.
2: Varate se kvalitetno, da, bog me.
1: Kvalitetno varanje, da.
0: Na veliko i naše vele prodaja.
1: Na ovom malom procentu ljudi, da, vidimo, da, boga mi.
0: Ja moram sam nešto da kažem, ovaj, pošto eto imam prilike da pričam dosta sa mladim ljudima i nekada stanem i kažem, mnogo mi je drago što sam 83. godište i što sam već neke godine da je mene to zaobišlo, ali recimo sad slušam kao, ne znam, pričam sa nekim, ne znam, mlad momak i kao evo, kao super devojka, kao upoznao, ja kao je super, znaš, kao kako vam je, pa kao prošle nedelje išli vam, ja kažem, pa baš vam je lepa veza počela, a pa nismo mi u vezi, ja kao, nego mi smo sada situationship.
1: Da,
0: situationship. Nisu objašnjavali, ja i dalje ne razumijem.
1: Taj pojam, situationship, šta bi to bilo prevedeno na kao, mi smo
0: u
1: situaciji, kao nešto, situacija nas vezuje da smo bliski. Šta je?
2: Toksična šema.
0: Što toksično?
2: Pa zato što kad se kaže situationship, dobro, misli se malo na kao situacija u koju te stavlja ta tvoja avanturica.
0: A više, ja sam skapirao da mi smo sada, nismo još definisali, imamo tu neku situaciju, ali nismo još je definisali, ja sam pogrešio.
2: Pa, ide na negativu. Situationship ide na negativu. Bar se tako koristi...
1: Zato što nije veza, zato što je kao nešto smo izmislili.
2: Da, znaš, kao... I sad već se viđamo, već se emotivno se vezujemo, ali kao, ja bih ti rekla da sam emotivno se vezala, ali ti si sva zona, ne, mi smo, nismo, i tako, i to je situationship.
0: Znači, koliko mi je drago što...
2: Nic smrdi, nic miriše.
1: Koliko mi je drago što sam star.
0: Sam je stvarno drago što sam mator i s ponosom ću da kažem, u moje vreme toga nije bilo. Ljudi, pišite nam na Viber, šta je za vas, ajde kažemo red flag.
1: Tako je, pišite na Viber 069-308-9399.
0: Tako je, mladi, stari, muško, žensko, pišite, hoćemo da vas čujemo sve. Stefan, Sofija i Jene sa vama, sve do 6.

0: Central. Marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 1153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
2: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mjesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Представля Антидепресив. Спонзор Моцарт. Важно е с ким играш.
1: Абсолютно. Добро, абсолютно е важно с ким играте, то е ono што нам каже Моцарт, а кажемо и ми, и нама е важно да играмо са вама, а бога ми и кој е нама овде у екипи. Стефан и Енес данас са вама, а ево трећег члана смо за тренутак променили. Софију смо послали да мало одмори и стиго нам је можда није прва замена, али најчуднији човек са клупе резервних играча,
2: да.
1: А то је буцало...
2: Како увек има лепо најеву за мене. Ponosan sam. Ti si ono sa klupe, tačno, znaš ono kad ne igraju ni Jokić, ni i onda ono kao, tačno ono kad je ono period, kad nema nikog,
1: jeste,
2: njega pozovu, baš naš,
1: on mora. Daj, ajde, ne mora.
2: Ali ovo je najbolje navijamo, na kraju. Kao, super, da, budeš, da.
1: De, budeš
2: ne znam, ali pusti ga, nema veze.
1: Šta ima Bucalo, kako si?
2: Odličan sam.
1: Odlično. E, vidi ovako, mi danas u Antidepresivu, kao što znaš, pričamo o tome šta nam je red flag u vezi. I ono što me zanima, recimo, kod tebe, kad vidiš tako, evo, provaljam ti po Instagramu da dosta izlaš od kako se razveo, baš si ga dao. Znači, ali bucalo na Instagramu, vidite od kako se razveo, ili je sa čerkom.
2: Sjeo je na vruću stolicu.
1: Da, pazi,
2: ili je čekao, ili je
1: sa čerkom, ili je u nekom klubu uveče. Baš ga živo.
2: I na poslu sam.
1: I na poslu sam.
2: Da. To nekačem na Instagram, ali sam na poslu.
1: Fizički si na poslu, šta radiš, to Bog te pita. Ali, to je to. Sad kad si u izlasku, šta ti je red flag kad vidiš neku osobu koja te sviđa?
2: Uf.
1: Ništa, bro.
2: Ništa, da.
1: Ja sam izašao iz braka, sve mi je okej.
2: Sve je okej za sada. Da. Pa...
1: Šta ti ono kad vidiš, recimo, da li fizički ili po ponašanju i da kažeš, ova ne, nikako.
2: Da, ti okej kad ima tetovažu leptira nazad.
1: Ma
2: jok,
1: to ne,
2: znači da, to ne,
1: to
2: tetovaži te. Pa nekako mi, ne znam, odbija me, definitivno.
1: Spremne da skrnavi svoje telo, šta bi tek radila s mojim?
2: Upravo to, da. Bože, što on ima principe, to ti je kao, ne.
1: Ma to ne. A što je tebi, Stefane, to propala na pamet? Je li tebi to red flag?
2: Ne, meni baš nije. Nego dajem kao ideju, otko znam, možda, možda nekome to, da.
3: Dobri ideju si,
2: da. Kao niko nije zadovoljan svojim telom, pa kao ima potrebe, pa kao ti to.
1: A iš,
2: meni je skroz okej. Meni je to skroz okej.
1: Meni ste to važe baš onako, baš me odbijaju.
2: Red flag, jel?
1: Da, baš su mi.
2: A zašto?
1: Ne volim. Iskreno, ne volim. Mislim, poštujem, naravno, ko voli, ko hoće, meni to super, ali meni se to baš onako, ne.
2: Da, nije sad da mi je kao, kao super, kao tetovanje, ali kao okej mi je.
1: Ne, ima ljudi koji to čak i naloži, čak i meni je to skroz legitimno, ko voli, super, ali dobro, evo, nekima to je red flag. Šta kažu poruke na Viberu? 069-3089-399, šta je vama red flag? Šta kaže Dejan, Stefane?
2: Kaže Dejan, meni je red flag ako ti ne da telefon.
1: Opa!
2: Da, danas je, kaže, lakše dati telefon i bubreg nego poruke. Poruke sa chat GPT-a do duše. Da, kaže, usput mu je rođendan.
1: Ej, srećan rođendan, neki. Da si nam živi zdrav. Jel red flag ako ti ne da telefon?
3: Pa, realno jeste.
1: Meni je red flag ako tražiš telefon.
2: Jeste.
1: Gledi pravo da mi tražiš telefon.
2: Da, to sam teba kažem, da.
3: Da, kad si u telefon, ono, kad sakriva telefon, znaš, kad ga okrene ekran, to je red flag ozbiljno. Odmah znaš da nešto krije.
1: Ima sad nešto novo. Da li vam je red flag ako vidite da ima onu, na telefonu ima onu kao foliju, ono što ne možeš da vidiš sa strane?
2: Pa ne znam, ima dosta manijaka koji u prevozu gledaju, kao na primjer Renes.
1: Kao ja gledam.
2: Čita poruke
1: ljudima,
2: tako da možda zato to stavljaju.
1: Da, ja sam taj koji to radi, najiskrenije. A jel vam red flag, recimo sad upoznaš ribu i kao ti odeš kod nje ili ona dođe kod tebe i ona tačno vidiš onako gleda u telefon, ali ti sa strane ne možeš da vidiš jer ima tu foliju?
3: Pa nije, što?
1: Joj, meni bi bilo.
3: Ma nije.
1: Šta kriješ?
3: Pa nekako mi ovako kad preokrene veći red flag nego to.
2: A nije, to je ona stavila da bi bila prisutna, da bi se tebi, da je telefon ne ometa, razumeš?
1: Da.
2: Da bude 100% prisutna u trenutku.
1: A ove slike u telefonu što krije od tebe, to je zato što je ona umetnica i crta akt.
2: Da.
1: I ti muškarci nagi u njenu telefonu, ona je akt. Akterka,
2: definitivno je akterka u nečemu što nećemo vidjeti.
1: Ajmo dalje na Viber, 069-308-9399. Šta kaže Vule na Viberu?
3: Meni su red flagove ribe po kafićima i restoranima sa kučićima ispod miške, a realno jesu...
1: A što?
3: Pa da, još ono kad vidiš sa kolicima ide, šta bi radila s tobom, kako bi je završio?
1: Zašto je vidi samo kod tih riba fenomenalno? Zato što te ribe koje nose tog psa jako specijalno, specifičnog ovaj, ispod miške, ona te tera da se javiš njenom kučetu i ti moraš da pita. Pitaj Micu kako joj je danas
2: da,
1: bilo.
2: Moraš da tako glas napraviš i da kažeš kako je ona. Ušto je super, kao duks.
3: Čekaj, ona obučena pol i zajedno posle idu na padel i na jede mame.
2: Šta mi nije jasno, kako nisi vidio kuće u kolicima? Kolica za bebe, manja.
1: Ej, ja sam to vidio po gradu.
2: Da.
1: Sve su, ima ih, to je sad novo.
2: Ja sam vidio da mirio onako onam glava mala iz torbe kao
1: desna da šišti. Da, joj Bože, dobro. Dalje Viber 069-3089-399. Šta kaže Igor?
2: Kaže, red flag je kad sa ženom gledaš domaću seriju.
3: Pa nije, realno.
2: A što je
1: to? Zašto? Da. Ba, ne znam, je moja pretpostavka, sad ja nekako namećem značenje, ovaj, jer ako smo stigli do toga da uveče ti i ja smo srećni, počinju srećni ljudi, motoreli smo.
2: Jeste, bravo, druže.
1: Ali meni je ovo super, ja, vrate, kako bih ti rekao, ja sam odnosno...
2: Ovo je lep red flag.
1: Već 15 godina, vrate, mi volimo to, ono, večera, kući pustimo, ono, srećni ljudi, ono, top je, pusti, gledaj, super je. Da vidimo šta će sad da uradi Riska. Dalje Viber 069-3089-399. Šta kaže Nedeljko?
3: Kad ju Fioci nađe muške XXX gaće, a ona kaže da je kupila meni.
1: Pa nije.
3: Nije.
1: A nije, vidi, možda je ona, ona skuplja suvenire.
3: Moguće. Ima da. Takvih ljudi.
1: Ona je suveninirka.
3: Suvenirka.
1: Da, okay, dalje Viber 069-3089-399. Šta je vama red flag u vezi, šta kaže Mila?
3: Kad dečko ima najbolju drugaricu ili devojka najboljeg drugara.
1: Op, vidi. Ovo je zanimljiva tema.
3: A vidi sad ovako.
2: U glavu, ovo je u glavu.
1: Ajde.
3: Ja imam najbolju drugaricu.
1: Dobro.
3: S kojom sam već 20 godina drug.
1: Dobro.
3: I moja bivša žena se, na primjer, na nju nije ljutila.
1: Naravno.
3: Ali ja bi se naljutio kad bi ona imala najboljeg drugara. Iskreno. E, viš ti to?
2: Da, sad je ovo već filozofsko pitanje.
1: Nije, ovo je već psihopatija njegova.
3: Ja kažem šta bi meni smetalo kao red flag.
1: Jasno.
3: Vidiš, ako na primjer ženama ne smeta kad imaš najbolje.
1: Ne smeta im nego.
2: Ja, pa ne znam.
1: Ja nisam nego je nju bolilo uvo za tebe.
2: Da, u suštini, nećemo to da ti kažemo.
3: Čekao sam da izvučem.
2: Bukvalno si se namestio na to.
1: Na volejnu, on se bacio.
2: Mislim da je vreme da se vratim na klopu.
1: Nije super ovako. Dalje Viber 069-3089-399. Dobro, ovo nećemo. Ovo je zanimljivo.
2: Yes.
1: Šta kaže Ivan Bucalo?
3: Za mene najveći red flag kada jedemo nešto različito, svoje nini probala, a gura ruku u moj tanjer.
2: Yes.
1: I još je dodao na kraju mrš. Mene često zovu baksuzom zato što ja ne volim da delim hranu, ja ne volim da neko jede iz mog tanjira i druže, prosto ne. Znači ja ću ti platiti, nije problem, ja ću platiti, naruči šta god hoćeš, samo nemoj da jedeš moje.
2: Ajde.
3: Ali zbog čega?
2: Vruči.
1: Vidi ga ovaj, ovo štekar, odnosno
2: ja sam čuo da vruči ću šta god to želi.
1: Ne volim da delim hranu, meni je to red flag. Znaš ono sad, evo, Bucalo, ti si sada svež izašao iz braka, sad ćeš da juriš ove klinke, sve mi jasno šta ti radiš. vidio sam ti na storiju, nego što hoću ti kažem. Recimo, odeš u restoran i sad ona je ta neka kao fancy, ona dođe i kao, daj ćete meni, kako se zove ona salata, što ima samo mozzarella, kapreze, bravo. I ona
2: znači,
1: kapreze, tako je, zato što je skupa, a to je ništa. Znači, imaš, dobiješ malo paradajza, malo mozzarella i preko pesto sos. Ali zvuči
2: kao...
1: Jedem kapreze.
2: Dakle. Klasika kapreze.
1: Jeste. A Bucalo, ti kao svaki normalan čovjek naručiš neku bljesku, neki roštilj, nešto da. I onda ona ne, i onda jede sav tvoj pomfrit.
3: Ne može.
1: Pa nemoj.
2: Ali on jede pomfrit, on je genijalno.
1: Jel ja tebi diram kapreze? Ne diram ti.
3: Tako je.
2: A ne, upravo mi Karađorđevu, tako je.
1: Ne može, jesam te pitao šta hoćeš. I sam rekao ja plaćam.
3: Ali to je ono, daj mi jedan samo.
1: Ne, jedan,
3: da,
1: da,
2: da slatko.
1: Jesi, pa kao, nije slatko, nemoj da nam ovo bude raskin.
2: Dobro, nije mi toliko strašno, ali dobro, da, kapiram ljudi.
1: Boga mi, meni je red flag. Hvala Bucalo što si me podržao. Idemo na kratku muzičku pauzu. Ljudi, vi nam pišete šta je vama red flag u vezi, pišite na Viber.
2: 069-3089-399.

0: i da želiš. Ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Slušate TDI.

0: Eda, sad je već onako ozbiljna ekipa slušalaca, zato što je gomila vas koji radi do 5, sad ste već u kolima i sada slušate i vi Antidepresiv. I ajde samo da uvučemo ljude u priču, da ih uvedemo u temu. Stefane, za one koji su sad priključili, šta je to što mi pričamo danas u Antidepresivu?
1: Da, za one koji su se sad priključili, pričamo o red flagovima kad upoznajete devojku, dečka, red flagovima u braku, red flagovima kao šta te to odbije, šta ti je znak da to baš neće ići kao po loju. Pišete tako na Viber 069-308-9399.
0: Tako je, tako je. Evo, Sofija, dobila si veliku podršku od jednog Dejana.
1: Da, baš je, da.
0: Da. Dobro, dalje Viber 069-308-9399. Pitali smo vas šta je najveći red flag i šta kaže Bojan?
2: Bojan kaže, meni je red flag najveći potreba naših ljudi da se pre svega gledaju tuđa posla i da imaju potrebu da savetuju.
0: Zato što im je lakše da gledaju tuđ život nego svoj. Tako je, i aj malo da svako se bavi svojim dvorištem, da počistimo, da izbacimo đubre, jel tako? Pa tako onda je. Se bavimo tuđim. Bojane, hvala ti u novoj poruci, apsolutno se slažemo. Dalje Viber 069-308-9399. Da, šta kaže Anđela? Stefani.
1: Kaže Anđela, red flag je u razgovoru kao glavna tema ogovaranje bivših, naročito ako su zajedničke poznanice. Mislim kako će mene da izbaci čim stigne.
0: Tako je, da izbaci, ne da izbaci. Da, naravno. Jer vidi, ako tvoja devojka ili tvoj dečko blati svoje bivše pred tobom, sutra će stvarno tebe tako da
2: to
0: blati.
2: To je uvek tako.
0: I naravno da će te blati.
2: I nemojte, evo, ovo je za ono mlade parove, i nemojte, znači kad krene partner tako da priča, vi mu recite da nije okej, i onda probajte da vidite da će prestati. Ako ne prestane, bežite.
0: Ja se slažem sa time. Šta kaže Sava na Viberu 069-308-9399? Ja sam pitao, evo, pošto ide to leto, šta vam je red flag kad vidite na plaži, na moru, u noćnom izlasku, u klubu? Stefane, šta kaže Sava?
1: Kaže Sava, pozdrav za ekipu, meni je red flag devojka koja se gura da bude iza DJ-a.
0: Ali ona se gura da bude.
1: Da. Jako se gura.
0: Jer ona je jako cool.
1: Da, i da bude na snimku i na slici da izađe.
0: Ona kao za ono, Beograd noću, ono što objavljaju, ona mora da bude na Beograd noću.
1: Da, da, njoj je to neuspešan izlazak ako nije na Beograd, noću.
2: Sad su počele su i ispred DJ-a da ribe su, ne znam, kao videla sam nešto na društvenim mrežama, sad su i ispred DJ-a stanu.
0: A pa sledeće je da skloni DJ-a da ona stane tu.
2: Bukvalno to
0: jasno,
2: sledi.
0: Jasno, sledi. Fenomenalno. Dalje Viber 069-308-9399. Šta je vama red flag u vezi, Stefane, što kaže Daniela?
1: Daniela kaže, sitne svakodnevne laži koje misli da ne provaljuje.
0: E, ali to je zanimljivo.
1: Da, da.
0: To je baš zanimljivo. Kad provališ da te laže na neku glupost, da si zna, što me za ovo lažeš?
2: Da.
0: To znači da tebi po defaultu sada da lažeš. Ajde da se ja sad pozabavim time šta ti mene zapravo sve lažeš.
1: Da, zato je zapravo super da kao namerno slažeš. U stvari nećemo da delimo lekcije o manipulaciji.
0: Ček. Ministar za manipulaciju Stefan Popović. Stefan, izvolite.
1: Slažeš glupo.
2: Dobro.
1: I onda ona provali da si slagao, okay. I ti kažeš, ne mogu tebe da slažem.
0: Bravo. I onda ona ima stav, ovo je moj glup, bre. Ovo je moj neumeni da laže, bre. Glup je. A ti kažeš, kako sam ja glup?
1: Ne mogu tebe, ja ne, ti si ono skener.
0: Zato što skener. Ti pametna.
1: Da.
0: Da. Ja sam glup.
1: Znači si sve pokriju. I ona je pametna i ti si glup. I
2: meni je omiljeno inače da se kao u vezi pravim ekstremno glupa.
0: Jasno.
1: Eto vidiš,
2: obožavam.
1: Eto vidiš, šta me osuđuješ.
2: Nesposobna da se pravim, to mi je omiljeno.
1: To je to. Vrh. Da.
2: Pa, znaš šta? Znači ovako, žena je kod kuće bez muškarca, svog partnera. I uspe da se popentra na najvišu policu i otvori najzatvoreniju teglu.
0: Da.
2: Apsolutno, uvek, da. Popravljamo sijalice, brave i ostalo. Kada je muž u kući, to se ne radi. Ali ne zato što su žene lenje, nego zato što će tako onda se osjeti više kao baja muškarac. Razumeš? To će dobro da se odrazi na mene.
1: Manipulacija.
0: Ali nije, vidi, manipulacija nije nužno loša stvar.
1: Nije, naravno da nije.
0: Ško, ovo je okej, manipulacija, sviđa mi se, bravo Sofija. Ajmo dalje, 069-308-9399. Sofija, šta kaže Boka?
2: Boka kaže, pored ljubomore, da ne voli životinje,
0: a
2: pogotovo mog kućnog ljubimca, ali i životinje generalno, kaže da je to najveći red flag. Da, ne razumem ljude koji ne vole životinje.
0: Znaš šta sad ovde može samo potencijalno da bude problem? Pošto je danas to kao trend da ti imaš što čudniju životinju kod kuće. Znači, ako je pas...
3: Sovu.
0: Da, bukvalno. I ako je pas da izgleda...
3: Ne voli moju sovu.
2: Da, kako li je Stefanu sova pala na pamet, baš
0: pa,
2: ne znam.
0: Zato što on izgleda, da, on ima oči kao sad, sova.
1: Ovaj, nije bi sam udar kao sova.
0: E, i sad ti nisi. I sad ti nekako moraš da voliš njenu životinju, a ona kući ima lemura.
1: Ja bi zaoženio ribu koja ima lemura.
2: Svaka krpa nađe zakrpu.
0: Zato što bi Stefanova sova i njen lemur bili super
1: najbolji drugari.
2: Ja sam imala kućnog ljubimca puža.
0: Stvarno?
2: Zvao se Žika.
0: Majke ti. Vidi, to što si imala miševe, to nisu kućni ljubimci, to je do higijene.
2: Puž, nije miš.
1: Ja sam imala pacove.
2: Pacevi ovoliki. Jedno dete pojeo pacove.
0: Dalje Viber 06939 3089 39. E, ovo mi sviđa. Stefane, šta kaže Teodora?
1: E, bravo, da, kaže Teodora, za mene je red flag kada muškarac čim čuje nešto što mu se ne sviđa, kaže, takav sam kakav sam.
0: E, prvo, ovo ne rade samo muškarci, Teodora, ovo i te kako rade, da, i žene, da. I ovo je jako ružno. Znači, druže, nisi ti takav, ti biraš da budeš takav. Dakle, ti biraš da budeš bezobrazan, ali, ili da, bezobrazna. I meni to jeste red flag.
2: Pa kako nije, mi sami kontrolišemo svoje postupke, emocije. Naravno, ne možemo 100% to da uradimo, nešto nekad izađe napolje kad si umorni, kad... ali mi smo kontroleri. Bukvalno. Znaš, pa da.
0: Ne znam šta je htjela ti.
2: Pa, ali sam, da, kontrolišeš. Ne može, takav sam kakav sam. Samo ne želiš da se promeniš. Ne,
1: ja,
2: želiš da se
1: bez dlake na jeziku.
0: Nisi, ti si nevaspitan, da, ili nevaspitana. Kao, znaš, da, ja nemam dlake na jeziku. Pusti ih malo,
1: pusti
0: da rastu.
1: Ih malo,
0: trebaju ti,
1: da,
0: vidim da...
1: malo
2: potrebne su.
0: Da, bukvalno potrebno. Ili, evo ovo što kaže Teodora, treba mi mišljenje ženskog ugla. Sofija, kaže Teodora, red flag mi je kad kaže da nije pričljiv, a ja posle 45 minuta znam celu njegovu biografiju.
2: Jeste, veliki red flag. I da ne kaže da nije pričljiv, da samo u 45 minuta ti ispriča neko ceo svoj život. Ja sam imala jedan date, slušajte sad, bio je neuspešan naravno, jednom sam htela da odem na date i baš je bilo loše, u smislu, kao, ne želim baš da znam sve tvoje psihičke probleme na prvom dejtu.
0: Joj, oversharing. Da,
2: ne želim da znam sve tvoje traume iz porodice, šta je tata, mama, ko se svađao, ko je koga. Ej, kao polako, već sam se...
0: Malo me preplavljuješ.
2: Trčim.
1: Da, slažem se.
0: Da, to je taj oversharing koji, znaš, kao, neko dođe na prvom dejtu, ti kao, dobra, kao, šta radiš, čime se baviš, pa od kako su mi umrli svi u požaru.
1: Da, i bitno je da ja vučem tu traumu kada sam ja pogledao ka mojoj porodičnoj kući.
0: Koja gori.
1: Koja gori.
0: I sve
1: koja,
0: moje uspomene.
1: Da, sve moje uspomene, salvete koje sam sakupljao.
0: I baka koja beže sa drvenom nogom.
1: Da, ali da ti ne pričam, šta ćeš da popijem?
2: Meče gori, zori, kolorizovan.
0: Vrh, majko moje mila, ljudi, šta je vama red flag? Pišite nam odmah na Viber 069-308-9399. Stefan, Sofija, Bucalo, Enes, svi smo tu i tu smo sa vama još nekih 20.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central Marketing.
3: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo, Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Kada

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: flag. Šta je vama red flag u vezi? To je ono o čemu pričamo. Pričamo danas u sklopu antidepresiva. Stefan, Sofija i Enes sa vama.
1: Tako je, da. Pišete vaše primere. Šta je za vas red flag na Viber 069-3089-399?
0: Samo malo sporije broj. Dakle, broj za Viber je
2: 069-3089-399.
1: Kako mi sad... Ne, evo Sofija ne kaže.
0: Sofija,
2: ne znam na pamet broj.
0: 069-3089-399. Tako je. To je broj telefona na koji pišete i zapravo nam pišete šta je vama to. Red flag u vezi.
2: Crvena zastavica, ajde ta, upozorenje.
0: E, vidi ovo što je zanimljivo.
1: Zanimljivo,
0: šta
1: da.
0: Šta kaže Marko, Stefane?
1: Kaže, red flag po meni je kada ima mnoštvo pratioca na Instagramu i izbacuje razgolićene slike na story.
0: Opa.
1: Jeste.
0: Pa kako nije? Jeste. Zato što, brate, muško si, znaš da je ona dobila jedno 200, reći ovako, lascivnih komentara raznih muškaraca na svoj sud.
2: A šta ćete ako je manekinka i ona da bi zarađivala za svoj život, pošto je to posao, ona mora da izbaci sliku za se slikala za neki brend?
1: A što ćemo ako nije manekenka, a to radi? Mislim, da. Ne znam kako ti kažem.
0: Pošto je takvih više.
1: Ima, ima baš da im je to posao i kao onda...
2: Ali važno
1: to...
2: je da kažemo da nije uvek tako.
0: Ali onda ta manekenka kači na svoj profesionalni profil, a ne svoj privatni profil.
1: Da.
0: I kao, i te profesionalne manekenke ne pokače baš... Mislim, kače, ali kao, ne znam, meni je to
2: kao,
0: problem.
2: Skuplje ti izgledaju njihove slike nego kad nisu manekenke.
0: A čekaj, tvoj dečko, na primjer, lupam, evo sad, na primjer, recimo u vezi sa nekim likom koji je to, kao izgleda kao stereotip tog muškarca kog se loži ribe, to kao nagruva na bildu, on izvršio trening i on okači svoju sliku samo u, ne znam, u gaćama i prati ga, znaš da ga prati gomila riba, je bi ti bilo lepo.
1: I okačemo tamo komentare i on svaki komentar kao...
2: Pa to bi mu prebila ručnice.
0: Ne, ali stvarno, čak i ne mora da komentariše. Evo, vidiš da kači takve slike.
2: Da. Pa ne znam.
0: Pa ne znaš, brate, nećeš da priznaš.
2: Nije, pokušavam stvarno da...
0: Pokušavaš da budeš politički korektna.
1: Da.
0: Kaži bre iskreno.
2: Brati te pucala. Šalim se, nije okej.
0: Pa nije.
2: Nije okej, postoje ljudi kojima je zaista, te društvene mreže su im posao i to im je glavni vid promocije, ali da, nije okej, malo preterujemo s tom golotinjom.
0: Ali Sofija, vidi, neko će ti kaži kao, izvini, to je moj posao jer ja imam OnlyFans. Mislim, kako bih ti rekao.
2: Da. Ne, upravo si. Upravo si, okej.
1: Ja sam takav. Ja sam takva.
0: Evo, ja sam slikam.
2: Evo, ovo se dešava prvi put i jedini priznajem da ste u pravu.
0: Nemoj da priznaj.
1: Nemoj braniti.
2: Kada si rekao sada kad vas slušam i kada si postavio to tako
0: malo... Kad sam tebe stavio kao ugroženu, onda ti se nize.
2: Nije lako, ali je jako. Razumete?
0: Šta kaže Nenad na Viberu 069-3089-399? Stefane?
1: Kada devojka pita šta sam u horoskopu i ja kažem devica. Ne razumem. Ne postoji veći red flag. Mislim, da je ali, devica ili da pita šta je u horoskopu.
0: Jel ti važno šta je lik u horoskopu, Sofija?
2: Ne.
0: Što, a brate, zašto lažeš ovoliko?
1: Da bi ispala.
0: Da bi se postidela.
1: Nije važno.
2: Šalim se. Nije mi kao važno, ali imam neke horoskope koje su mi red flag.
0: Tipa?
2: Ne mogu s rakovima.
0: Dobro,
2: mnogo
0: pa
2: su nežni, kao ja sam previše, onda ja budem grubijan, onda sam
0: ja. Znam, i rakovi su samo na prvi pogled nežni, veruj
1: znači,
0: mi da su
1: zapravo
0: otrov.
1: Svi to gleda.
2: A vi ne gledate.
0: Pa, znaš šta meni sad nije jasno? Znaš ti koliko ljudi mene upoznaju i pitaju mi kao, e šta si u horoskopu? Ja kao, brate, prvo moramo da razgovaramo o tome i kao, pa kao kaži. I je kao Škorpija. Zblažnjavaju se ljudi kao da sam, ja ne znam.
2: Dobro, škorpije su svetoljubive, pa zato.
0: Ali ja nisam kriv što je moj otac odlučio u februaru da ima odnose s mojom majkom koji su došli do toga da se ja rodim 5. novembra. Nisam kriv.
2: Ali ljudi koji odreaguju...
1: Cijel proces.
0: Pa računam, znači ovo je 11. znači u drugom su me napravili.
2: Dobar si s matematikom, baš si dobar s matematikom.
0: Izgleda za dan zaljubljenih je Kevo. Nije kupila ništa čale.
1: Nije kupila
0: za dan zaljubljenih i eto. Kaži.
2: Da. Dobra ideja za poklon. Da.
0: Kad nemaš pare, kao? Ajmo dalje na Viber 069-3089-399. Šta je vama red flag u vezi? Sofija, šta kaže dč?
2: Dč kaže, izluđuje me kada selfi pali 100 puta da bi se izbacilo na društvene mreže, a posle tih selfija naravno ide obrađivanje, prerađivanje, kako već, na maks. Današnje devojke žive za lajkove.
0: Da, da.
2: To jeste veliki
0: Stefane,
2: problem.
0: Stefane, bi mogla da budiš jedan od onih likova, znaš što to vidimo najčešće na plaži? Ona riba koja stoji onako...
1: Znam šta hoćeš da kažeš,
0: znači,
1: ne
0: znači, njoj su noge otprilike do članka u vodi. Do članka su i u vodi. No. I ona 16.862 poze je napravila. I ovaj baje koji stoji na onom suncu prži se od 3 popodne do 7 uveče i samo fotka.
2: I onda se još naljuti na njega na kraju jer ne valja.
0: Si debil, kako me to slikaš?
1: Iš ptičije perspektive.
2: Ti kad me slikaš uvek sam debel.
0: Da, pošto inače toko si laka da vetar će te odneti, da sva sreća pa ne duva.
2: I onda krene, zbog tebe sam se ugojila.
1: Ne bi mogo.
2: Znači bolje slikanje da se ne dešava jer ide u svađu.
0: Kaže Black Lion, kaže, meni je ozbiljan red flag kad riba, rećemo, pušta gasove u vezi i još se pravi kako je sve normalno. Takođe je opasan red flag kad vodimo ljubav. Da, dobro, ovaj...
1: On baš je krenuo, da.
0: Da, on ne voli kada se devojka ne depilira, ajde da tako kažemo. Ovaj, a ovo za puštanje, ovaj, puštanje vetrova, Stefane, je li to red flag? Kao nije kad radim ja.
2: Dajte ljudi.
1: Mislim, ali kao još se pravi da je to normalno. Da.
2: Ajde da malo normalizujemo fiziološke potrebe
0: ja
2: čoveka, molim vas.
0: Ja sam vrlo za.
2: Žene nisu unikorni, ovi, kako se to kaže?
0: Jednorozi.
2: Jednorozi, znači nismo.
1: Nisu, ne, slažemo se.
2: Kao žena ne ispušta gas u obliku duge, razumeš?
0: I to je prolećna svežina.
2: Da, brate, mislim. Stvarno više.
1: Da zamirišu plakar.
2: Mislim, a ti, on je sigurna sam svaku dlačicu skinuo sa sebe kad ovako
1: priča. Dobro, nemoj da mi ljutiš, kolegi.
0: Brate, nemoj više ovako.
1: Nemoj više, da.
0: Ajde dalje, Viber 069-308-9399. Da, i evo kaže Marko, evo još jedno, hvala ako pročitate. Šta je njemu još red flag? Kaže, kad izađeš sa njom i telefon ona okreće, kad stavi na sto, a kako okreće, znači da je display okreće. Ka stolu, da, dole ka podu, i dok pričate ne gleda u tebe, već blene više okolo.
2: Dobro, to nikako, mislim.
1: Da blene više okolo, da, ali dobro, da.
2: A za telefon to, ne znam da li je to, ja držim telefon često okrenut ekranom na dole, da ne bi mi se ogrebala kamera.
0: Kako da ne, ja ti verujem.
2: Ma da.
1: Hoće kamera da se ogrebe od stola.
0: Tako je.
1: Jer tako su napravljeni ti telefoni da dovoljno je ti se, da ga staviš, on će se ogrebati.
0: Ma
1: jest, kamera.
0: Zato treba
2: Moram da pazim.
0: Kaže Bogdan, kad samo postavlja odgovara na pitanje i uvijek ima neku svoju teoriju za svaku temu, pozdrav iz Budve, veliki pozdrav, pozdrav za Budvu. Vidimo se na Kamenovu vrlo uskoro, Teddy ekipa će tamo svoj studio, tako da pratite nas, držućemo Crnogorci i takako sa vama. Evo, da, jedno zanimljivo samo za kraj ovog, u stvari nije za kraj emisije, ljudi, stigli smo do kraja. Kaže, najveći red flag mi je kad mi tokom seksa govori drugo ime. Je li vam to red flag?
2: Ma ne.
1: Što? Pa to je normalno.
0: Šta,
1: čovječe.
0: Stefane, tebi to smeta? Pa ne, zavisi kao, ti i ono kao sad vi vojite ljubav i ono ti kaže, to gvozdene!
1: Ne, baš gvozdena, najde.
0: Zato što gvozden delo je kao, zvuči kao liku i pravi probleme u vezi.
1: Sjajno.
2: Zato što gvozden.
0: Da. Jeste, gvozdena ruka, što bi se reklo. Sofija, hvala ti mnogo što si uletila u antidepresiv. Danas smo bili bez našeg Bucka, Papno nije bio tu.
1: Bucko!
0: Da, hvala ti.
2: Ne,
0: hvala,
2: dirajte ga.
0: Veruj mi, ne diramo ga.
2: Nema na čemu i drugi put.
0: Hvala ti, dođe nam opet, ljudi. Stefane, tebi nemaš, zahvaljujem, ti si standardni deo naše ekipe. Šta da vam kažem, ostanite u Steady jer vas u nastavku očekuju samo hitovi. Ja vidim da imate još što da kažete, tako da ćemo nastaviti ovu emisiju, ali u petak, jel tako?
1: Tako je, na Hit FM radio od 4 do 6. Pap, Enes i Stefan sa vama.
0: E, a mi dolazimo kod vas u goste.
1: Da.
0: E, dolazimo na Hit.
2: Dođe masa na vratanci.
0: Kod Stefan. Stefana i Sofije. Zašto to kažem? Ljudi, slušajte ih na Hit FM radiju. Najbolje jutro za celu Srbiju. Sofija i Stefan svakog radnog jutra od 7 do 10. Zanimljivi ste, volim da vas slušam, super ste.
1: Hvala!
0: Nema na čemu.
2: Može ovaj treća ova da jeftinije prođe reklama.
0: Ovo što plaćate za PR može, platite.
2: Možemo malo popust.
0: Sve je okej. Ljudi, ostanite u stediji, čujemo se u petak na Hitu. Aj, budite dobri. Ćao,
2: ćao.

0: Hit Central. Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati 3 minuta i ajmo više da pređemo na žurku.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time.
2: Pozdrav, braćo i sestre, Bađa sa vama. Da li smo dobro, jesmo li se skuvali? A ako jesmo, to je skroz fair. Evo i ja se preznam do posla. Ali ako ništa drugo, evo bar nam je olakšan bio i taj dolazak i odlazak uz našu antidepresivnu ekipu koja je danas pričala o red flagovima u vezi. Znači, šta kad vidimo kod nekog dečka, devojke, budemo u fazonu iša, vetinjo, jedna? Evo, pišite nam na Viberu na 069-3089-399. Koji su ljudi vaši red flagovi za veze, za ljude? A do tad uživamo dok slušamo samo hitove kao što je Stars in Their Eyes.

0: Central. Marketing.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060

0: brate, pao gol u prvih 5 minuta. Prošao si 2 plus prvo poluvreme. Loko, lako, lakše do dobitka. Mundo Loko, Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Ovo je TDI.

da se ne lažemo, Katy Perry je žena koja zna šta su red flagovi u vezi. Pa ajde da vidimo, ljudi, šta vi kažete, šta su red flagovi, pošto smo malo pre o tome pričali, šta je za vas kod neke druge osobe, nikako ovo ne može da radi, da ima, da kaže. Pisali ste nam na Viberu i evo, Rade se prvi javio. On je napisao, ako ima 25 drugara i jednu drugaricu, nema šanse da svakog ortaka gleda kao batu. A to jeste, to je ona fora. Jao ne, to je moj bata, ja njega volim samo kao brata. A bata, razumem te, Rade. Jelena piše, prati preko 1000 ljudi, u šta se kladimo da su, da su bar 500 neke žene u bikiniju. Jelena, sestro, razumem te u potpunosti, ovo stvarno kod nas devojaka jeste red flag kod momaka. A koji su vama red flagovi kod momaka devojaka? Sara je napisala, kad neće da pomogne oko kućnih poslova jer su to ženski. A da, to je najjače. Kao, ja neću da operem tvoj tanjir, to je ženski posao, a ja, prijatelju, mogu u tvoje gaće u veš mašinu, ma važi. Aj se opustimo uz Rather Be. We're

0: Ovo je TD Radio. Party time. Party time.
1: Stop. Stop, šta god da radimo, jer realno neće nam doći 4 jahača

Pa kad je 2014. ovaj hit izašao, ljudi, količina znoja na svakom koncertu, na svakoj žurkici mogućoj koja se pojavljivala kada ljudi krenu da skaču, jer ova pesma svira, to je bilo ludilo. Ko se seća, zna o čemu pričamo, ko ne, evo sad je nešto novo naučio. Ali svakako, kad spominjemo žurke dobre provode i još bolju muziku, DJ Antoine obeležio 2000-te, pa i TDI sa svojim remiksom Sunset and Dubai.

0: TDI Radio.
1: Party time. Ajmo da iskoristimo ovu sredu, mali petak ako dolikuje, i da izađemo na neko hladno pivo, a ako se taman spremamo da odemo do grada, izlazimo sa posla, čekamo bus po glavnom gradu, evo narode, ja pratim kamere i trenutno stanje, pa jedino naravno na Gazeli je onako malo veće čekanje, gužvica, autokomanda nije loša, Brankov most dosta lagana priča, tako da ako smo na Gazeli, tedi ekipa šalje zagrljaje, pozdrave, znamo sve, razumemo, ali ajde zato da lakše prođe vreme, uživamo uz Sofie Ellis Baxter.

0: Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Kremo Impact. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Ravlojeva 17.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Luksuzni izgled kupatila. Više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posjetite Moje kupatilo. Jovana Deruka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
6: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
7: Tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
9: I još puno drugih popusta.
8: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
9: I napravite dodatnu uštedu.

0: Ovo je Dedi Radio
1: Party Time. Sve zaustavite, sve na stop, zato što ljudi moji, posle milion, trilion, bilion godina nama se u Party Time-u na TD radiju priključuje jedan naš mekerica u pitanje Bucalo.
2: Mora prvo da mašem, ćao, ćao ljudi.
1: Da, ko prati preko MTS Kablovske može i da ga vidi kako je lep kolutka, a mi koji smo ga jedva dočekali moramo da ga pitamo, Bucalo.
2: Molim.
1: A stajimo u svetu sporta.
2: Moram odmah ti kažem, sad je sezona ospica za vas lepše polovine.
1: A, što?
2: Nije alergija. Kreće svetsko prvenstvo sutra uveč.
1: Jo majko, ja zaboravim.
2: Da, mjesec i po dana će biti ludilo za nas muškarce. Drugari, hladno pivo i televizor. Pa gdje ćeš bolje?
1: Jo majko, dobro. Znači, okej, mi devojke imamo opciju da šta, ugasimo telefon, da ne zivkamo dragoga ko otišao do najbliže kafane da gleda utakmicu, pretpostavljam.
2: Upravo to. Imate fore od 8 ujutru do 7 uveče i to vam je to. Mislim da je okej.
1: E dobro, snaći ćemo se mi bez vas, da znaš. E da znate, momci. Evo, snaći ćemo se tako što ćemo da uživamo u nastavku dok slušamo samo hitove i baš ne zbriga.
2: Može.
1: Mua.

E, ali ovo je tako pravi letnji hit. Uz plažu i zalazak sunca. I to što pola nas peva banana, banana, o tome nećemo. E, ali tačno znamo da je krenulo leto, ili, odnosno da se bliži. Em kad moramo da mažemo stik ispod miške, em kad krenu besplatne karte za bazene, a jesu. Evo, Beograd je poveo ovo kolo, samo treba da uzmemo ličnu kartu, odemo do bilo koje opštine. Bilo koje beogradske opštine, uzmemo našu kartu za bazen i tokom leta smo mirno more. A da budemo još mirni, u nastavku stiže nam train.

0: Ovo je Dedi Radio Party Time.
1: Samo neke leba i igara. E sad, leba nemam da vam ponudim, ljudi, a igre imamo u formi tračeva. A taman, jer je već stiglo vreme za jednu naših omiljenih rubrika, a to je naravno Gossip Girl. Evo večeras sa nama da tračari, tu je Lola, desi Lolo, lepoto.
2: Hej, Gossip Girl na vezi.
1: Lolo, ti uvijek nađeš nešto onako sočno, tako da ajde, spremni smo da čujemo šta se dešava, ko koga vara, ko je uhvaćen u laži.
2: E, ovako, niko nije uhvaćen u laži, još uvek, ali Selena i njen muž, znači zauvek Selena i njen muž Benny Blanco, su uhvaćeni, odnosno sada su uslikani u nekom jako intimnom momentu.
1: Dobro, a koliko intimnom?
2: Pa, reći ću da su se ljubili, ali na način koji i nije za javnost.
1: Dobro.
2: Sad, koga zanima, ako sad koga ovo zanima, može lepo da ode na njen Instagram i da vidi sliku.
1: Aha, okej. Mislim čak i da znamo o kom momentu priča, šta slika sad i kruži po portalima.
2: Jeste.
1: A koje vaše, ljudi, evo, tvoje, Lolo, mišljenje o tom kao ljubljenju javnosti, public display of affection, ili kako bismo mi to preveli, javno iskazivanje afekcije, ne znam.
2: Vidi, Bađo, ja nemam 100 godina, ali ja sam protiv iskazivanja ljubavi u javnosti, protiv bilo kakvog ljubljenja ikada.
1: Ju, ja sam, ne, okej, ja sam skroz na druga strana, gde sam u fazonu, hoću da poljubim dragog i treba da se ljubimo, pa kad ćemo, nego kad smo mladi i lepi, šta treba da me gledaju sa 80 godina kako ga ljubim?
2: Ja ne bih da gledam nikoga, ali ti si open minded, pa neka tako i ostane.
1: Hvala ti, Lola, na druženju.
2: Uvek.
1: Ćao. Eto, ljudi, čuli smo i Lolu i o Seleni i o ljubljenju, ali ajmo da se lepo vratimo na listu.

Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 644 4781.

0: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Night Shift Radio. PDI Radio. Petkom od 21 sat. Night Shift Radio Show. Pivoli i Mar-

0: Time.
1: Ljudi na mrežama su najjače glave, pogotovo kad otvore polje za dobru priču nekim dobrim statusom. Evo, jedna devojka je napisala:
2: vratila sam se sinoć sa prvog dejta, momak mi je doneo domaći sir. WTF?
1: Braću, sest, taj koji donese domaćeg sira, leba i vara, iskreno, to se odmah ženi udaje. Ali ajde baš da vidimo, možda se evo neko ne slaže. Evo, ova devojka je bila u fazonu WTF, nešto joj tu kao bajagi bizarno. Ali ajde, evo, pišite na Viberu 069-308-9399 koja ste vi bizarna dating iskustva imali, šta je to nešto čudno što vam se desilo na prvom, drugom, trećem, četvrtom dejtu. Znači, Viber broj 069-308-9399.

0: DJ, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: E pa da čujemo koja su to neka bizarna dating iskustva. Vi ste nam narode pisali na Viberu, ajmo odmah sada otkrivamo sve. Evo, Maja nam je napisala, dopisivali smo se mjesec dana, pričao je kako planira porodicu, ženu, decu i onda se na prvom viđenju pojavio sa bebom koju nije rekao ni da ima. On, brat, planira decu, on ima decu. Luka piše, pričamo, čekamo da nam stigne hrana i ona izvadi turpiju i krene da sređuje nokte. Nije bilo toliko strašno, ali mi jeste bilo čudno, okej. Okej, Luka, ti si po toj logici čovjek širokog uma i širokih shvatanja, može. Bizarna dating iskustva koja smo imali, Slavko kaže, sreli mi neku njenu drugaricu dok smo sedeli u bašti i ona sa njom 20 minuta priča i priča. Ja šta ću, gledam kad su završile, ustao, platio račun i otišao. Iskreno, Slavko, ti si gospodin nad gospodinima. Kako je on uredno, lepo, čak platio račun. Čovjek ima obraza. Iako, ako neko neće ceniti tvoje vrijeme, idi, Slavko, podržavamo maksimalno. I ajmo sad ovaj party time da nastavimo slušajući samo hitove.

0: Dobar hit na TD radiju. Nego što realno i titula koju svako od nas voli i želi da ima. A iskreno ljudi, ne znam da li ste znali, ali možete i vi, ali ajmo mi da saznamo kako.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TD radiju.
0: Budimo realni, nekada su najuzbudljivije one utakmice koje se završavaju sa penalima, zato je Teddy Radio spremio da je jedan kviz, a u pitanju je Mozart penali. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe, mi smo tu da vam postavimo pitanja iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušalca, a utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate mnogo vremena, a ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Hajde da malo igramo, naravno prvo moramo da se prijavimo, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

To je to. Ali evo mi sad da pređemo na malo drugačije vokale i stil muzike. Evo možda mi je ovo i poznato. U nastavku uživamo uz Free Now 9.38. Dobro večer.

A realno, Michael Jackson zvuči dobro i kad je u originalu i kad je u remiksu. Mislim, realno, Thriller je hit koji već koliko ljudi, 40-ak godina, svaki put, pogotovo kad se približi noć veštica, jel te, Sveti Luka i tako dalje, uvek dođe na prvi na listama svim mogućim. Zašto? Zato što je nekako prosto ikonična pesma za takva dešavanja. A kad spominjemo pesme koje su ikonične, ajmo malo se prebacimo na nešto za mrdanje kukovima, kao što je Jamaican Bam Bam.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketingcacaket@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.